Chủ nhật thứ 16 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc giữa nhịp sống vội vàng, chúng ta chợt ao ước có một nơi để thuộc về, một gia đình để nương tựa, một vòng tay hiểu mình và nâng đỡ mình. Hôm nay, Đức Giêsu đem đến một bất ngờ, người mở ra một gia đình mới, không dựa trên huyết thống, không xây bằng liên hệ xã hội, nhưng bằng việc lắng nghe và thi hành thánh ý của Cha trên trời. Đó không chỉ là một mặc khải, nhưng là một lời mời gọi rất thực tế dành cho mỗi người chúng ta. Muốn thật sự thuộc về gia đình của Chúa, hãy sống theo thánh ý Chúa. Khi Đức Giêsu được báo có mẹ và anh em đang tìm người, người đã không phủ nhận tình thân, người cũng không hạ thấp mối dây gia đình tự nhiên, nhưng người nhân cơ hội ấy để đưa các môn đệ cũng như tất cả chúng ta đến một tầm nhìn mới. Ai thi hành ý muốn của cha thầy, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Lời ấy vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, dịu dàng vì nó mở lối cho tất cả chúng ta bước vào gia đình của Chúa, mạnh mẽ vì nó đòi chúng ta phải thay đổi hướng sống, không chỉ nghe lời Chúa, nhưng phải để lời ấy trở thành định hướng thật sự cho mỗi ngày sống của chúng ta. Trong đời sống thường ngày, chúng ta dễ bị lôi cuốn vào những hình thức đạo đức bề ngoài, như đi lễ, đọc kinh, tham gia hội đoàn sốt sắng, giữ luật lệ rất là chỉnh chu. Tất cả những điều đó đều quan trọng, nhưng nếu không đi đến điều cốt lõi là thực thi thánh ý của Chúa, thì chúng ta vẫn đứng bên ngoài ngưỡng cửa gia đình của người. Ý Chúa không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, có lúc ý Chúa là điều làm chúng ta vui thích, nhưng cũng có lúc ý Chúa đi ngược với sở thích, kế hoạch, sự thoải mái của chúng ta. Tuy nhiên, chỉ khi mở lòng cho ý Chúa, chúng ta mới lớn lên trong tình thân với người. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, để thực thi thánh ý Chúa, chúng ta phải làm những điều to lớn, vĩ đại, phải hy sinh dữ dội, phải làm được gì đó cho giáo hội. Nhưng thật ra, ý Chúa vẫn đến với ta từ những việc rất nhỏ của đời sống thường ngày. Một lời nói nhường nhịn để giữ bình an trong gia đình, một sự quản đại nhẹ nhàng nhưng chân thật, một quyết định bỏ đi thói quen xấu, một chút thời gian dành cho người buồn khổ, một chọn lựa sống thật thay vì giả tạo để được lòng người, một sự kiên nhẫn với người quá khó tính, một cử chỉ xin lỗi, dù phần lỗi không hoàn toàn ở mình, một lời cầu nguyện âm thầm cho ai đó làm tổn thương đến mình. Chính những điều nhỏ ấy lại mở cánh cửa cho chúng ta bước vào gia đình của Chúa. Và cũng có lúc ý Chúa mời chúng ta dừng lại một điều mà mình đang cố chấp, không phải để thua, nhưng để thắng chính mình, không phải để mất mát, nhưng để được bình an thật sự. Ý Chúa luôn dẫn đến sự sống, cho dù lộ trình có lúc khiến ta phải bước qua những đêm tối.
Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại một điều quan trọng. Tôi có thật sự muốn trở nên người thân của Chúa hay không? Nếu có, thì điều cần thiết không phải là cảm xúc đạo đức nhất thời, không phải là lời nói sốt sắng, nhưng là can đảm để sống theo thánh ý Chúa trong từng lựa chọn nhỏ. Gia đình mà Đức Giê-xu mở ra không loại trừ ai, nhưng cũng không ai có thể vào đó nếu chỉ dừng ở việc lắng nghe suông. Người thân của Chúa là người để lời Chúa trở thành nhịp sống, suy nghĩ theo lời, hành động theo lời, yêu thương theo lời, tha thứ theo lời và chọn lựa theo lời. Ước gì hôm nay, mỗi chúng ta nghe được tiếng Chúa gọi mình vào gia đình của người. Không phải một gia đình xa lạ, nhưng là nơi ta được biết, được thương và được sai đi. Không phải là một gia đình chỉ để an ủi, nhưng còn để trưởng thành. Và nhất là, một gia đình mà trung tâm là ý muốn của Cha trên trời, nơi chúng ta được lớn lên như những anh chị em thật sự của Đức Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết yêu mến và tìm kiếm ý Chúa trong từng ngày sống. Xin ban cho con sự can đảm để thi hành ý Chúa, kể cả khi điều ấy khó khăn hoặc trái ý con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y David khẳng định giáo hội phải là những người xây dựng hiệp thông, chứ không phải những kiến trúc sư của Bà Bèn. Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC đang tiến hành đại hội toàn thể lần thứ 12 tại Jakarta, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch FABC cho biết giáo hội được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông, chứ không phải những kiến trúc sư của tháp Bà Bèn, khi ngài lập lại sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gửi đến các giáo hội tại Á Châu. Trong bài suy tư được công bố trước thềm đại hội, Đức Hồng Y David, Giám mục Giáo phận Caloocan, Philippines, hoan nghênh sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng như việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias làm đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tham dự đại hội. Đức Hồng Y cho biết, sứ điệp của Đức Thánh Cha đã cộng hưởng sâu sắc với công việc mà Ủy ban Hiệp hành của FABC đã thực hiện trong quá trình phân định chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành cho kỳ đại hội lần này. Đức Hồng Y David nhắc lại rằng, Ủy ban đã suy tư về hai nhân vật trong tin mừng như những biểu tượng có thể đại diện cho hành trình hiệp hành. Đó là ông Gia-kêu, người được Chúa Giê-xu mời gọi hãy xuống mau, và ông Nathanael, người nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đã được nhìn thấy những điều cao trọng hơn. Theo Đức Hồng Y, lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng về việc xây dựng sự hiệp thông thay vì lặp lại những chia rẽ được biểu tượng hóa qua tháp Bà Mèn chính là một cách diễn đạt khác của cùng một hành trình hoán cải theo tinh thần hiệp hành. Đức Hồng Y nói rằng giáo hội được mời gọi đặt Thiên Chúa làm chân trời cho mọi quyết định, đồng thời luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, không e ngại dấn thân vào những thực tại và thách đố của thế giới hiện đại. Đức Hồng Y người Philippines khẳng định Đức Kitô là chiếc cầu nối đích thực giữa Thiên Chúa và nhân loại, và sự hoán cải hiệp hành đích thực có nghĩa là để chính mình được lôi cuốn vào cách thức Đức Kitô xây dựng những nhịp cầu nối kết giữa các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo, những người nghèo và công trình tạo dựng. Suy tư về sự phong phú đa dạng của châu Á, Đức Hồng Y Phó Chủ tịch FABC cho biết châu lục này có một đóng góp độc đáo dành cho giáo hội hoàn vũ. Thay vì tìm kiếm sự đồng nhất, các giáo hội tại châu Á được mời gọi làm chứng cho sự hiệp thông qua đối thoại, gặp gỡ và tôn trọng lẫn nhau.
1: Tin giáo phận Kon Tum, ngày truyền thống Ban Chức Việt vùng Gia Lai. Hòa chung niềm vui cùng Giáo hội Việt Nam mừng kính Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, trùm họ Tử Đạo, vào thứ Tư, ngày 15 tháng 7 vừa qua, tại giáo xứ Đức An đã diễn ra ngày họp mặt truyền thống của Ban Chức Việt, mừng lễ bổn mạng với chủ đề Chức Việt với tư cách môn đệ thừa sai. Ngày họp mặt đã quy tụ khoảng 850 quý nam nữ chức Việt, người Kinh và sắc tộc đến từ 7 giáo hạt của vùng Gia Lai. Sau phần khai mạc của cha Phaolô Trần Quốc Bảo, phụ trách chức Việt vùng, cha Marco Bùi Duy Chiến, dòng Chúa Cứu Thế, đại diện giám mục về tu sĩ, đã chia sẻ về chủ đề của ngày họp mặt. Khởi đi từ đoạn tin mừng Matthew chương 10 từ câu 1 đến câu 7, cha nhấn mạnh đến ơn gọi của người chức Việt hệ trọng ở tinh thần phục vụ, chứ không phải ở chức quyền. Ơn gọi phục vụ gắn liền với hai chiều kích không thể tách rời. Trước hết phải là môn đệ, nghĩa là gắn bó với Chúa Giê-xu qua cầu nguyện, lãnh nhận lời Chúa và các bí tích. Từ đó mới có thể trở thành thừa sai, quảng đại nhiệt thành phục vụ cộng đoàn. Từ những gợi ý suy tư đó, cộng đoàn đã bước vào giờ dầu thánh thể và giờ sám hối. Sau đó là phần thi rung chuông vàng tìm hiểu về ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo xứ theo bản quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ của giáo phận. Vào lúc 10:30, mọi người cùng tham dự thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, cha tổng đại diện Giuse chủ tế. Trong bài giảng, cha tổng Giuse nhắn nhủ quý chức hãy biết tìm về những khoảng lặng thiêng liêng để tạ ơn và lượng giá hành trình phục vụ của mình. Ngài nhấn mạnh Đức Giê-xu phải luôn là tâm điểm của mọi hoạt động mục vụ. Trước những làn sóng thực dụng và ích kỷ cá nhân của thời đại, người chức Việt cần mang một trái tim như Chúa Giê-xu, quảng đại, phục vụ vô vị lợi, biết cảnh thương và chạm đến những mảnh đời nghèo khó, đau yếu, bị bỏ rơi. Khép lại bài chia sẻ, Ngài mời gọi mỗi người trở về giáo xứ với một ngọn lửa nhiệt thành mới, tiếp tục là khí cụ của tình yêu và sự hiệp nhất. Cuối thánh lễ, đại diện quý chức Việt đã bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha giáo phận, cha tổng đại diện, quý cha đặc trách cùng quý cha đồng tế và mọi ban ngành đoàn thể đã chung tay cộng tác, góp phần cho ngày họp mặt được diễn ra tốt đẹp.
0: Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Hồng Y Tổng Thư ký FABC khẳng định giáo hội ở châu Á không thể sống tách biệt. Giáo hội Công giáo ở châu Á đang tiến hành đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu FABC tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Đức Hồng Y Tarsicio Isao Kikuchi, dòng ngôi lời Tổng giám mục Tokyo, Nhật Bản đã kêu gọi giáo hội tăng cường gắn kết với xã hội, nói rằng giáo hội không thể thực hiện sứ mệnh của mình nếu sống tách biệt. Trong một bài chia sẻ với Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội, Đức Hồng Y Kikuchi đã nói về chủ đề của đại hội, sự hoán cải và sứ vụ làm cầu nối và xây dựng chiếc cầu nối tại Á Châu là một lời mời gọi giáo hội đồng hành cùng người dân trên khắp các nền văn hóa, tôn giáo và cộng đồng đa dạng của lục địa. Dù giáo hội Công giáo là thiểu số giữa những thực tế đa dạng của xã hội châu Á, chúng ta không thể tồn tại nếu sống tách biệt. Chúng ta cần mở rộng ra các mối tương quan với xã hội, các cộng đồng tôn giáo khác, các nền văn hóa khác và các ngôn ngữ khác tại châu Á. Đề cập đến khái niệm hiệp hành, Đức Hồng Y Tổng Thư ký FABC nói, khi nói về hiệp hành, chúng ta không chỉ nói về chính mình, tức là các tương quan nội bộ, mà còn về các mối quan hệ bên ngoài. Và cần nhớ là đối thoại luôn là một nét đặc trưng trong sứ mệnh của giáo hội ở châu Á. Tính hiệp hành không nên được xem như một khái niệm trừu tượng hay thay đổi cơ cấu, mà phải là một thực tại sống động định hình sứ mệnh của giáo hội và chứng tá của chúng ta. Đối với Đức Hồng Y Kikuchi, trở thành một giáo hội hiệp hành có nghĩa là vừa là cây cầu, vừa là người xây cầu. Đức Hồng Y nói, khi đi qua những thực tế khắc nghiệt ở châu Á, chúng tôi muốn trở thành những cây cầu nối giữa những con người trong các hoàn cảnh đa dạng để chúng ta có thể bước đi cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cầu nguyện cùng nhau trong tình yêu, hòa bình, hòa giải, hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau với lòng chân thành và sự đón nhận nhau.
1: Tin Gaza, Đức Cha Somali tố giác khi người dân tại Gaza đang sống trong tình trạng thật bấp bênh. Đức Cha William Somali, giám mục phụ tá và là tổng đại diện của Đức Hồng Y Tizabala, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, tố giác rằng cuộc sống hàng ngày của người dân dải Gaza diễn ra giữa một vùng đất đầy đổ nát và gạch vụn. Người dân phải chen chúc trong những chiếc lều và các nơi trú ẩn tạm bợ dựng dọc theo bờ biển. Trong hoàn cảnh đó, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem đang nỗ lực mở lại một trường học nhằm giúp trẻ em không bị bỏ mặc giữa chiến tranh. Tuy lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái, nhưng trên thực tế chiến sự chưa bao giờ chấm dứt, vì trong suốt 9 tháng qua, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn trên toàn dải Gaza. Theo Bộ Y tế Gaza, trong 9 tháng ngừng bắn đã có hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có 265 trẻ em và khoảng 3.400 người bị thương. Liên Hợp Quốc đánh giá các số liệu này là đáng tin cậy và đã trích dẫn trong báo cáo công bố vào đầu tháng 7 này. Đức cha William Somali cũng cho biết, người dân chỉ còn sống trên chưa đến một nửa dải Gaza và phần còn lại đã bị quân đội Israel kiểm soát. Nhiều trường học và trường đại học đã hoàn toàn biến mất. Hàng nghìn người phải sống trong các lều tạm. Về viện trợ nhân đạo, Đức cha Somali nói, theo tôi, cần phân biệt giữa thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Một số loại thuốc vẫn được đưa vào Gaza, nhưng không đầy đủ và số lượng cũng rất hạn chế. Trong vài tháng gần đây, lương thực được đưa vào Gaza thông qua Israel, rồi sau đó được bán lại trong dải Gaza. Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, trong chuyến thăm Gaza hồi tháng 6, nhận thấy các khu chợ hiện có nhiều hàng hóa hơn so với lần ngày đến trước Giáng sinh. Về vấn đề tái thiết Gaza, Đức cha phụ tá cho biết, theo kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ đề xuất, đáng lẽ hiện nay phải bước sang giai đoạn 2, gồm giải giáp Hamas, khởi động công cuộc tái thiết và giải ngân các quỹ dành cho mục tiêu này. Theo Đức cha Somali, việc tái thiết hoàn toàn gắn liền với tiến trình giải giáp, nhưng ngay cả giai đoạn đầu cũng vẫn chưa hoàn tất. Hamas vẫn hiện diện tại Gaza và tiếp tục kiểm soát an ninh tại các khu dân cư. Vì vậy, công cuộc tái thiết vẫn chưa thể bắt đầu. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, trong hoàn cảnh này, trẻ em không được đến trường. Các em dành cả ngày để đi nhặt củi, đinh và bất cứ vật gì còn có thể thu gom, tái sử dụng hoặc bán được. Tuy nhiên, vào tháng 9 tới, chúng tôi hy vọng sẽ mở lại trường học của giáo xứ, nơi có thể tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh.
2: Tiên Pakistan, Linh Mục Trên Nam nói rằng, xây dựng những nhịp cầu cần phải bắt đầu từ những hoạt động thường nhật. Như đã đưa tin, Liên Hội đồng Giám mục Châu Á FABC đang tiến hành đại hội toàn thể diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này, với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần nhịp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Một linh mục dòng Đa Minh người Pakistan cho rằng, việc xây dựng những nhịp cầu đích thực phải bắt đầu từ cấp cơ sở, nơi những người thuộc các tôn giáo khác gặp gỡ nhau trong đời sống thường ngày. Cha James Chang Nam được biết đến như một trong những người tiên phong hàng đầu của Pakistan trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình với kinh nghiệm hơn 40 năm. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Chân Lý Á Châu, cha đã chia sẻ những suy tư được đúc kết từ hơn 4 thập niên dấn thân thúc đẩy quan hệ giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Khi bàn về việc xây dựng những nhịp cầu, vị linh mục dòng Đa Minh cho biết, ở cấp cơ sở, xây dựng những nhịp cầu là một sứ vụ hàng ngày qua sự hiện diện, kiên nhẫn và dấn thân tích cực. Trả lời cho câu hỏi, đâu là bước đi cấp thiết nhất để xây dựng lòng tin đích thực giữa các cộng đồng? Cha Chân Nan nói, chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống đang ảnh hưởng đến các cộng đồng thiểu số, bao gồm các hạn chế về tự do tôn giáo, bạo lực đám đông, các vụ cưỡng bức cải đạo, cưỡng ép kết hôn và việc lạm dụng các luật chống bán bỏ tôn giáo. Sau hết, nói về kỳ vọng nơi FABC trong những chặng đường tương lai, cha Trần Nam chia sẻ, chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại liên tôn trên khắp châu Á, tại những quốc gia mà Kitô hữu là cộng đồng thiểu số. Đối thoại không phải là một lựa chọn, nhưng là một đòi hỏi một vụ thiết yếu để có thể chung sống trong hòa bình. Chúng ta cũng cần lôi cuốn giới trẻ tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng hòa bình, giúp họ trở thành những người xây dựng nhịp cầu của ngày mai. Sau cùng, chúng ta tiếp tục phổ biến giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người, công lý và công ích, để những giá trị ấy không chỉ là lý thuyết nhưng thực sự hiện thực sống động trong các xã hội của chúng ta.
1: Tin Kenya, một giám mục ở Kenya công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm của hàng giáo sĩ. Đức cha Hieronymus Amos Ogut Yoya, giám mục giáo phận Maralal thuộc Kenya bên Phi Châu, đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của hàng giáo sĩ, đồng thời đình chỉ tác vụ của 7 linh mục thuộc giáo phận. Đức cha Yoya cho biết, các quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện tình hình giáo phận và dựa trên những thông tin mà ngài cho là đáng tin cậy liên quan đến cách hành xử của một số giáo sĩ cũng như việc quản lý tài sản của giáo hội. Đức cha Yoya, người Kenya thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, cho biết bên cạnh việc tìm kiếm các khoản tài trợ và viện trợ để hỗ trợ giáo phận ở miền Bắc Kenya, ngài còn tiến hành đánh giá toàn diện, kiểm toán tài chính, tái cơ cấu bộ máy và thanh toán các khoản nợ. Đức cha nói, điều đó đã giúp tôi đánh giá toàn bộ giáo phận, thực hiện kiểm toán tại tất cả các giáo xứ, các cơ sở và văn phòng, thiết lập các hệ thống và cơ cấu tổ chức, tiến hành tái cơ cấu, đồng thời thanh toán các khoản nợ và một số khoản vay. Về vấn đề kỷ luật giáo sĩ, Đức cha Yoya khẳng định rằng ngài chỉ hành động sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin đáng tin cậy. Quyết định thứ nhất là áp dụng các nghĩa vụ mới đối với các linh mục trong giáo phận Maralal theo điều 277-3 của Bộ Giáo luật. Ngoài ra, các linh mục cũng bị cấm tham gia kinh doanh tư nhân ngoài các hoạt động của giáo hội, không được sở hữu những tài sản mà họ không thể giải thích được nguồn gốc, đồng thời không được chung sống hoặc có quan hệ tình cảm với người khác giới hoặc người cùng giới. Trong quyết định thứ hai, Đức cha Yoya công bố việc đình chỉ 7 linh mục theo giáo luật. Bên cạnh các biện pháp kỷ luật, vị bản quyền của giáo phận Maralal cũng công bố 5 quyết định bổ nhiệm linh mục mới trong giáo phận, bao gồm các nhiệm sở tại giáo xứ, trung tâm mục vụ và lĩnh vực truyền thông của giáo phận.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 16 mùa Thường Niên, cùng với Giáo hội

đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu.

ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-xu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói với bà, này bà, sao bà khóc, bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giê-xu gọi bà, Maria, bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-bri, Rabbuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giê-xu bảo, thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời chúng ta tưởng như đã mất Chúa, mọi thứ trở nên mờ tối, rối bời và ta không biết bám víu vào đâu. Nhưng chính trong những giây phút tưởng chừng tan vỡ ấy, Chúa vẫn âm thầm gọi tên ta, như Ngài đã gọi Maria Magdalena lúc sáng sớm phục sinh. Câu chuyện ấy không chỉ là một biến cố của quá khứ, nhưng là một gương soi cho hành trình đức tin hôm nay, cho mọi thành phần dân Chúa, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ, người già, những ai đang bình an hay đang mang vết thương lòng. Tin mừng hôm nay kể rằng, Maria đến mộ lúc trời còn tối. Không chỉ là bóng tối của buổi sáng sớm phục sinh, mà còn là bóng tối bao trùm tâm hồn, mất thầy, mất hy vọng, mất điểm tựa. Nhưng chính khi trái tim còn yêu, Maria vẫn đi tìm, và đó là điểm khởi đầu của mọi cuộc gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa. Chúa có thể im lặng, hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng ai còn yêu thì vẫn còn đi tìm. Điều đánh động nơi Maria là tình yêu lớn hơn nỗi sợ. Các môn đệ đóng kín cửa, còn Maria lại dám bước ra nghĩa trang. Tình yêu giúp chị vượt qua bóng tối, vượt qua hiểu lầm, vượt qua cả sự thất vọng khi không thấy thầy. Cuộc đời chúng ta cũng thế. Có lúc ta đến với Chúa mà chẳng thấy gì thay đổi, cầu nguyện mà chẳng thấy ấm lòng, sống đạo mà vẫn gặp thử thách. Nhưng gương của Maria dạy ta rằng, hãy kiên trì tìm Chúa, kể cả khi Chúa chưa tỏ mặt cho ta. Khoảnh khắc đẹp nhất của đoạn tin mừng là khi Chúa Giêsu gọi Maria. Chỉ một tiếng gọi, mọi bóng tối tan biến. Không phải giáo lý phức tạp, không phải bằng chứng hay phép lạ, chỉ cần một tiếng gọi, vì trái tim biết ai là người mình yêu, và đây là mầu nhiệm lớn lao. Chúa luôn biết tên ta trước khi ta nhận ra Ngài. Không ai vô danh trước mặt Thiên Chúa, không ai bị bỏ quên dù đang khóc lặng như Maria bên mộ. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc gặp gỡ ấy là lời Chúa nói, đừng giữ thầy lại, hãy đi báo tin cho anh em thầy. Tình yêu đích thực không dừng lại ở cảm xúc, tình yêu đòi ta lên đường. Maria trở thành người loan báo tin mừng đầu tiên, không phải vì chị hiểu hết mầu nhiệm, nhưng vì đã gặp đấng phục sinh. Và hôm nay, Chúa cũng nói với mọi người chúng ta, nếu con từng nếm trải sự an ủi, được tha thứ, được nâng dậy, được hy vọng, thì con hãy mang điều ấy đến cho người khác. Trong thực tế đời sống, nhiều khi chúng ta chỉ lo đi tìm hình ảnh của một Thiên Chúa theo ý mình, một Thiên Chúa giải quyết mọi chuyện ngay lập tức, một Thiên Chúa làm theo điều ta mong muốn. Nhưng Maria nhắc ta rằng, gặp Chúa không phải để giữ cho riêng mình, mà để thay đổi cách ta sống. Là cha mẹ, hãy đem Chúa vào gia đình bằng sự kiên nhẫn. Là người trẻ, hãy đem Chúa vào môi trường học tập bằng sự chân thật. Là người tu sĩ, hãy đem Chúa vào đời bằng niềm vui hiến dâng. Là người đang bị tổn thương, hãy để Chúa gọi tên mình để bắt đầu lại hành trình. Và có lẽ, sứ điệp mạnh nhất của đoạn tin mừng hôm nay nằm ở điều này. Chúa phục sinh luôn đứng rất gần những ai đang khóc. Maria gặp Chúa không phải khi vui, mà khi nước mắt còn đọng trên mi. Điều đó có nghĩa, ai đang mệt, ai đang lạc hướng, ai đang tuyệt vọng, người ấy lại càng ở gần Chúa. Chỉ cần ta đủ khiêm tốn để thưa lên như Maria, lạy Chúa, con đang tìm Ngài. Khi ta dám tìm Chúa bằng một trái tim chân thật, Ngài sẽ gọi tên ta, mở mắt ta, đổi hướng ta và sai ta đi.
Người gặp Chúa thì sẽ sống khác, nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, bình an hơn, và có thể mang hy vọng đến những nơi tưởng chừng chỉ có bóng tối. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin gọi tên con như Chúa đã gọi tên Maria Magdalena, để trái tim con bừng sáng giữa những bối rối và yếu đuối của đời sống. Xin cho con biết tìm Chúa với tất cả sự chân thành, và khi gặp được Ngài, xin cho con biết lên đường để đem ánh sáng và niềm hy vọng đến cho mọi người.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Kiev, Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc sứ vụ tại Ukraine. Thứ Ba, ngày 21 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher kết thúc sứ vụ 5 ngày tại Ukraine trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu giáo hội công giáo Latin tại nước này. Cao điểm trong chuyến đi của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng là thánh lễ đồng tế trọng thể Ngài Chủ sự hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa rồi tại Đền Thánh Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Badichit, cách thủ đô Kiev khoảng 170 km về hướng Tây Nam, trước sự tham dự của 3.000 tín hữu đứng chật quảng trường Đền Thánh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ, thánh lễ được cử hành ngoài trời, dưới bầu trời u ám. Chỉ vài phút trước khi bắt đầu, trời đã đổ một cơn mưa lớn, nhưng sau đó thời tiết dần dịu lại, và khi buổi lễ kết thúc, ánh nắng ấm áp, điều khá hiếm thấy ở vùng đất này đã xuất hiện. Đồng tế với Đức Tổng giám mục có tất cả 7 giám mục của các giáo phận công giáo Latin Ukraine, trước sự tham dự của Đức Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương và một số giám mục thuộc giáo hội này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng sứ vụ của Ngài là một sứ vụ kép, vừa mang tính mục vụ vừa mang tính ngoại giao, với nhiều cuộc gặp gỡ cùng các nhà lãnh đạo chính trị. Tuy nhiên, trên hết, sứ vụ này cho phép Ngài được hiệp nhất với anh chị em trong lời cầu nguyện, đặc biệt với những người đau yếu và đau khổ, đồng thời cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria ban hồng ân hòa bình và công lý, cách riêng cho đất nước Ukraine thân yêu. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher dâng lên Đức Mẹ Badichit lời nguyện cho người dân Ukraine, cho giáo hội công giáo và cho các giáo hội cũng như các cộng đồng đức tin trên đất nước này, cách riêng cho các nhà lãnh đạo quốc gia đang phải đối diện với biết bao thử thách trong thời điểm hiện nay. Ngày 20 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã gặp lãnh đạo chính quyền Ukraine, gồm có quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha và Tổng thống Volodymyr Zelensky.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Linh mục Prakas nói rằng, hãy trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ. Như đã đưa tin, các giám mục công giáo từ khắp châu Á hiện đang quy tụ tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này để tham dự Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC. Một linh mục dòng tên người Ấn Độ đã kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội đặc biệt thăng tiến vai trò của phụ nữ vào trung tâm của tiến trình hoán cải hiệp hành mà đại hội đang hướng tới. Trong cuộc trao đổi với Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội, Cha Sekrit Prakas dòng tên cho rằng giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc nếu thực sự muốn trở nên một giáo hội hiệp hành và truyền giáo. Cha Prakas thuộc tỉnh dòng tên Gujarat ở miền Tây Ấn Độ là một nhà hoạt động nổi tiếng quốc tế về nhân quyền, hòa giải và hòa bình, đồng thời là một tác giả và nhà đào tạo. Trong số những ưu tiên đề xuất cho Đại hội Toàn thể FABC, Cha Prakas nhấn mạnh rằng giáo hội phải trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ và loại bỏ mọi hình thức nam giới nắm giữ quyền lực. Cha lập luận rằng một sự hoán cải hiệp hành đích thực đòi hỏi nhiều hơn những cải tổ về cơ cấu. Điều cần thiết là sự sẵn sàng lắng nghe, phân định và đón nhận sự thay đổi dưới ánh sáng của tin mừng. Cha nói, giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình, một cuộc kiểm điểm lương tâm nếu thực sự nghiêm túc với tiến trình hoán cải hiệp hành. Suy tư về ý nghĩa của tính hiệp hành, Cha Prakas kêu gọi giáo hội trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe bằng cách chú ý hơn đến tiếng nói của người nghèo, trao nhiều quyền hơn cho giáo dân, thúc đẩy đối thoại với những người thiện chí, chăm sóc công trình tạo dựng, đồng thời mạnh mẽ lên tiếng chống lại bất công, bóc lột, bạo lực và mọi hình thức phân biệt đối xử. Trích lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Cha Prakas nói, hiệp hành là cùng nhau bước đi. Chính trong hành trình ấy, chúng ta lắng nghe điều Chúa Thánh Thần nói và khiêm tốn đón nhận nhu cầu phải thay đổi. Ngài cũng trưng dẫn giáo huấn gần đây của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas. Theo đó, tính hiệp hành đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm giảng trình và tinh thần đồng trách nhiệm trong giáo hội để các cơ cấu của giáo hội thực sự phản ánh những giá trị mà giáo hội công bố. Theo cha Prakash, chính những nguyên tắc này cần định hướng giáo hội trong việc theo đuổi công ích, tình liên đới, nguyên tắc bổ trợ, công bằng xã hội và việc chăm sóc công trình tạo dựng. Kết thúc, cha đặt câu hỏi liệu đại hội FABC có đủ can đảm mang tính ngôn sứ để lắng nghe những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần thực hiện cuộc hoán cải hiệp hành và biến những điều mình nói thành hành động cụ thể hay không?
1: Tin Lima, Peru, nữ tổng thống tân cử Peru gặp gỡ các giám mục, bày tỏ sẵn lòng chào đón nếu Đức Giáo Hoàng thăm Peru. Tổng thống tân cử của Peru, bà Keiko Fujimori Higuchi, đã gặp gỡ đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru CEP để bày tỏ thiện chí của chính phủ mới trong việc phối hợp với giáo hội để chuẩn bị cho chuyến công du có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Peru. Thông tin trên được hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng dựa theo thông cáo do Hội đồng Giám mục Peru công bố ngày 16 tháng 7. Bà Fujimori, người đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 vừa qua và dự kiến nhậm chức vào ngày 28 tháng 7 sắp tới, được cho là đã bày tỏ sẵn sàng phối hợp với giáo hội công giáo để chuẩn bị cho chuyến công du sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Peru, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Khả năng Đức Thánh Cha thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 năm 2026 đã từng được Tổng thống lâm thời José María Balcaza và chính Hội đồng Giám mục Peru nhắc đến trong những tuần lễ gần đây. Tuy nhiên, hãng Fides lưu ý rằng, cho đến nay, Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, cũng như chưa công bố chương trình chuyến đi nếu có. Theo trang tin Infobae, được Fides trích dẫn, Tổng thống tân cử mong muốn chuyến thăm sẽ kéo dài và thành công để có thể gặp gỡ được đông đảo người dân nhất có thể. Trong bầu khí mong đợi chuyến viếng thăm có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng, ca khúc Leo, người Anh trong hành trình cũng đã được giới thiệu. Tác phẩm do nhạc sĩ Peru Jaime Montoya sáng tác và được trình bày bởi ca đoàn Aguchita, đơn vị giành chiến thắng trong cuộc thi toàn quốc Leo của Hy vọng, do Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Peru, Hội đồng Giám mục Peru và Tổng giáo phận Lima đồng tổ chức. Theo hãng tin Fides, cuộc thi hiện đã có 394 tác phẩm đến từ 23 vùng trên khắp đất nước.
0: Tim Viner Áo Quốc, nhà khách hành hương của Công giáo Áo ở Jerusalem cần 15 triệu euro để trùng tu. Nhà khách hành hương của Giáo hội Công giáo Áo ở Jerusalem đang phải đối mặt với những thách thức tài chính rất lớn do hậu quả kinh tế của cuộc chiến Gaza. Theo vị tân giám đốc là cha Phan Save Ranmay, để tiến hành đại trùng tu tòa nhà lịch sử của nhà khách cần khoảng 15 triệu euro. Cha cho biết điều này trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Courier số ra Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua. Trong suốt thời gian chiến tranh, nhà khách hành hương Áo là cơ sở lưu trú duy nhất cho khách hành hương tại Jerusalem vẫn luôn mở cửa. Ban điều hành vẫn tiếp tục duy trì việc làm cho toàn bộ nhân viên, dù hầu như không còn khách hành hương đến. Tuy nhiên,

0: bền vững về mặt kinh tế nếu công suất phòng trở lại mức tối đa như trước đây. Vốn là một chuyên gia về giáo luật, cha cho biết trước khi nhận nhiệm vụ này, cha chưa từng một lần đặt chân đến đất thánh. Trong nhiều năm, cha từng ngần ngại đến Jerusalem vì những căng thẳng giữa các hệ phái Kitô giáo tại thánh địa mà người ta thường nhắc đến. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm đầu tiên của cha vào đầu tháng 5 năm nay đã khiến cha ngạc nhiên vì bầu khí bình an nơi đây. Ngay sau khi nhận chức, cha Ren May đã công khai kêu gọi các tín hữu đừng vì tình hình an ninh khó khăn mà ngừng hành hương đến Jerusalem. Theo cha, nhà khách hành hương Áo phải tiếp tục là một nơi gặp gỡ, đối thoại và kiến tạo hòa bình. Nhà khách của Công giáo Áo có khoảng 120 giường, một nhà nguyện và quán cà phê Trích nằm ngay trên đường Via Dolorosa trong khu thành cổ Jerusalem, được khánh thành vào năm 1863 như một nhà khách dành cho khách hành hương. Tòa nhà đã trải qua một lịch sử nhiều biến động. Trong nhiều thời kỳ, nơi đây từng bị tịch thu và được sử dụng làm trại trẻ mồ côi, trại giam giữ, trường đào tạo sĩ quan và bệnh viện. Đến năm 1985, cơ sở này được trao trả cho Giáo hội Công giáo. Sau khi được trùng tu năm 1988, nhà khách hành hương được mở trở lại và năm 2019 được mở rộng thêm một khu nhà mới. Hoạt động của nhà khách này tại Jerusalem còn được biết đến như là một trung tâm văn hóa, một cơ sở giáo dục và một địa điểm thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo.
1: Tin Jerusalem, Israel thành lập ban chuẩn bị kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Sau vương quốc Giordani, cả Israel cũng công bố việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa sẽ mừng vào năm 2030 tới đây. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã quyết định thành lập một ban tăng cường đối thoại với các giáo hội và các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên toàn thế giới. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Israel, trưởng ban tân lập nói trên là ông Chuck Dick, đặc phái viên của Israel phụ trách quan hệ với thế giới Kitô giáo. Ngoài ra, Israel cũng chuẩn bị để đón tiếp hàng triệu khách hành hương Kitô được dự kiến sẽ đến tham dự sự kiện đặc biệt này. Bộ trưởng Saar gọi đây là một cột mốc quan trọng đối với toàn thể thế giới Kitô giáo. Ông nói, đây là một sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng vô cùng sâu sắc đối với hơn 2 tỷ Kitô hữu trên toàn thế giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các Kitô hữu đến viếng thánh địa và ngay tại chiếc nôi của Kitô giáo kết nối lại với cội nguồn đức tin của mình. Tháng 5 năm nay, chính phủ Vương quốc Giordani đã công bố sáng kiến 2030 nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Một trong những nội dung quan trọng của sáng kiến là nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Al-Maktas, địa điểm bên bờ phía đông sông Jordan, được truyền thống tôn kính là nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trong những năm gần đây, Giordani đã đầu tư rất lớn để mở rộng và phát triển khu vực hành hương này. Về phía Israel, chính quyền nước này cũng đã đẩy mạnh việc cải thiện khả năng tiếp cận bờ Tây sông Jordan và địa điểm được biết đến với tên gọi Wasran Zahut, vốn cũng được nhiều truyền thống Kitô giáo tôn kính là nơi Đức Giêsu chịu phép rửa. Như vậy, cả Giordani và Israel đều đang tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để đón hàng triệu khách hành hương trên toàn thế giới nhân dịp đại lễ kỷ niệm 2000 năm biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa vào năm 2030. Tin Lahore, Pakistan, Sawat và Sama bị sát hại vì cáo buộc về tội phạm thượng chống Hồi giáo. Các bị cáo được tuyên trắng án sau 12 năm bị oan. Gần 12 năm sau một trong những vụ bạo lực tập thể nghiêm trọng nhất mang động cơ tôn giáo tại Pakistan, tòa án tối cao nước này đã tuyên trắng án cho ba người cuối cùng vẫn đang chịu án tử hình vì vụ sát hại dã man cặp vợ chồng Kitô hữu Sawat Masih và người vợ đang mang thai Sama Bibi. Vụ án xảy ra tại Kotrada Kisan thuộc quận Kasu gần Lahore vào năm 2014. Phán quyết được ban hành trong những ngày gần đây do hội đồng gồm 3 thẩm phán, do thẩm phán Malik Fatwa Ahmad Khan chủ tọa, đã hủy bỏ các bản án kết tội và án tử hình đối với Irfan, Mehdi và Raya. Tòa cho rằng những điểm yếu trong lập luận buộc tội cũng như những mâu thuẫn trong chứng cứ khiến không thể chứng minh tội trạng của các

bị cáo vượt quá mọi nghi ngờ hợp lý. Tòa án tối cao Pakistan cũng bác đơn kháng cáo của chính quyền tỉnh Punjab đối với một phán quyết trước đó của tòa thượng thẩm Lahore, vốn đã tuyên kháng án cho 102 bị cáo khác có liên quan đến cùng vụ án. Với phán quyết mới nhất này, toàn bộ các bản án từng được tuyên đối với vụ sát hại hai vợ chồng đều đã bị hủy bỏ, chính thức khép lại một trong những vụ án hình sự được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử Pakistan đương đại. Mặc dù quyết định của tòa án tối cao đã khép lại tiến trình tố tụng hình sự đối với các bị cáo, vụ án vẫn thường xuyên được các tổ chức nhân quyền nhắc đến như một lời cảnh báo đau xót về những khó khăn mà các cộng đồng thiểu số tôn giáo phải đối mặt, cũng như tầm quan trọng của việc bảo đảm các cuộc điều tra đáng tin cậy, các phiên tòa hiệu quả và sự bình đẳng trước pháp luật.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bất kỳ một ngày nào mở ra những trang báo, chúng ta cũng thấy được những bản tin nghe rất buồn. Buồn rồi xót xa, rồi cũng có khi là tức giận, bởi vì tại sao lại có thể có những con người cư xử với nhau tệ bạc đến thế. Cách đây 2 hôm, chúng ta được biết tin cô giáo dạy trẻ phải lãnh án 4 năm tù vì cái tội trẻ không chịu ăn mới nhốt vào thang máy. Đó là thang để vận chuyển thức ăn trong trường học. Đứa bé hoảng sợ, khiếp đảm bóng tối, khiếp đảm bị nhốt ở trong thang máy, cho nên đến khi lấy đứa bé ra thì nó đã xây xước mặt mày, máu me tùm lum, đưa đi cấp cứu. Bây giờ nó vẫn còn hoảng loạn mỗi lần nhắc tới cô giáo, nhắc tới trường học. Bài viết đăng trên mạng Yahoo và lập tức những cái lời phản hồi lại của bạn đọc rất là tức giận. Làm sao một cô giáo dạy trẻ mà lại có thể cư xử một cách bất nhân với lại đứa bé chưa biết bảo vệ mình là gì? Thử nhốt cô ta vào trong thang máy đó thử xem có sợ không, hay là lấy con của cô ấy mà nhốt vào trong thang máy ấy, cô có khiếp không? Mà sao cô ấy xử với con của người ta như vậy? Đó là những lời lẽ rất bất bình của bạn đọc. Chúng ta vẫn nghe nói lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Thế mà bây giờ đứa bé không dám tới trường vì cô giáo không như mẹ hiền. Nhưng cũng thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người mẹ cũng chả hiền. Lại gõ vô Google từ khóa mẹ giết con, trời ơi, ra một loạt những bài báo mẹ giết con phi tang, mẹ vứt giết con rồi vứt xuống sông, rồi đủ thứ. Chúng ta không nên đi sâu vào những tình tiết đó, nhưng để cho thấy rằng là cuộc sống này sao còn đó những chuyện kinh hoàng, sao còn đó những bóng tối, sao còn đó những sự dữ, sao còn đó những sự ác vẫn song song đồng hành tồn tại với chúng ta. Trong khi đó, mặc khải của Thiên Chúa cho chúng ta là khi tạo dựng nên trời đất muôn loài, đặc biệt là khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa nói chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta. Giống hình ảnh không phải là chỉ là bên ngoài mắt mũi tay chân, mà giống về phẩm giá, sống giống về nhân phẩm, có nghĩa là có tình yêu, có linh hồn, có sự bất tử. Thế thì những con người kia không giống Thiên Chúa sao? Có phải là do Thiên Chúa dựng nên không? Và người phán mọi sự rất là tốt đẹp, có nghĩa là như lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất, Thiên Chúa dựng nên con người là một ông chủ gieo vào ruộng vườn của mình những hạt lúa tốt. Thế nhưng mà kẻ thù là ai? Kẻ thù của Thiên Chúa chắc chắn là ma quỷ đã gieo vào nhân loại những hạt cỏ lùng, đó là những sự xấu, những sự dữ. Để rồi người đầy tớ trong câu chuyện hôm nay cũng giống như rất nhiều bạn đọc tức giận, vậy thì ông hãy cho chúng tôi ra ngoài vườn nhổ hết đám cỏ lùng đấy đi, không chấp nhận được những cái thứ cỏ lùng đấy mọc song song với lại lúa mà ông đã gieo. Cũng giống như Gioan và Gia-cô-bê, thầy có muốn chúng con sai lửa từ trời xuống thiêu sạch cái thành này đi không, vì cái tội không đón nhận lời giảng của thầy. Nhưng Thiên Chúa là đấng xót thương, Thiên Chúa là đấng yêu thương con người, và cách yêu thương của Ngài là kiên nhẫn chờ đợi, không cứ để lúa và cỏ lùng cùng mọc lên. Ngài là Thiên Chúa cho nắng chiếu xuống người xấu cũng như người tốt. Ngài là Thiên Chúa ban mưa xuống cho người dữ cũng như kẻ lành. Cho đến khi ngày tận thế, cho đến ngày mùa gặt, khi mà gặt lúa về, thì trong đó, lúc đó ngồi soạn ra, cỏ lùng thì bó lại, đem đi đốt, còn lúa thì đem vào kho lẫm. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta rất nhiều khi tức giận với những chuyện bất bình, chúng ta có nhiều khi dễ dàng buông ra những lời kết án chết hay là nguyền rủa những người làm sự dữ, làm điều bất nhân, và kết luận đó là những người mặt người dạ thú, phải loại trừ ra khỏi thế gian này. Nhưng thử hỏi cuộc đời của chúng ta mấy khi là lúa, mấy khi là cỏ lùng? Thời gian chúng ta là lúa nhiều hơn hay cuộc đời của chúng ta là cỏ lùng nhiều hơn? Chúng ta dễ dàng nói bứng đi những cây cỏ lùng mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được. Nhưng nếu thử hỏi Thiên Chúa cũng sẵn sàng bứng đi cỏ lùng, thì liệu chúng ta còn có thể ngồi đây mà lắng nghe lời Chúa nói nữa hay không? Thế nhưng Thiên Chúa là đấng rất kiên trung. Người mẹ có thể từ bỏ con mình, nhưng Thiên Chúa thì không. Con người có thể quay lưng lại với Thiên Chúa, phản bội lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì vẫn rộng lòng thứ tha. Cỏ lùng nếu hiểu theo nghĩa đen và lúa hiểu theo nghĩa đen thì mãi mãi vẫn là lúa và cỏ lùng. Nhưng con người là tạo vật của Thiên Chúa một cách cao quý nhất, cho nên con người có linh hồn, có lý trí, và con người có thể biến mình từ cỏ lùng trở thành lúa, và con người cũng có thể làm cho mình từ lúa trở thành cỏ lùng. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, trong một lần hiện diện trong đoàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng và bây giờ là Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị đã bị ám sát. Và ngay sau đó, tên ám sát là Ali Agha đã bị bắt và bị kết án tù chung thân. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, vào ngày 27 tháng 12 năm 1983, chính bản thân Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã bước vào nhà tù để thăm kẻ đã ám sát mình, với một tấm lòng, với một tâm niệm, với một thái độ như thế này: tôi cầu nguyện cho người anh em đã bắn tôi, và tôi thành thật tha thứ cho anh ấy. Chính tình yêu, chính thái độ tha thứ và tấm lòng chân thành của Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị mà từ kẻ giết người đã biến thành một người khác. Và sau đó Ali Agha đã hoán cải và trở thành người tốt. Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi cái xấu thành cái tốt, còn lòng thù hận thì sẽ làm cho cái tốt trở nên xấu. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là tha thứ, Thiên Chúa là bao dung. Xin cho mỗi người chúng ta, nếu đang là lúa tốt, xin hãy cầu nguyện với Chúa để cho Thiên Chúa giữ mình luôn là lúa tốt, luôn là những hạt lúa trổ bông chíu vàng, để trong ngày mùa sau hết chúng ta được Thiên Chúa ôm vào lòng, đưa vào kho lẫm là nơi không mối mọt nào có thể hủy diệt được. Còn nếu chúng ta khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa để nhìn thấy mình là những cỏ lùng, thì xin Chúa hãy tha thứ, xót thương, và sau khi đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa thì cố gắng vươn lên trở thành những bông lúa. Bởi vì Thiên Chúa ban cho chúng ta lý trí, tâm hồn và tình yêu để chúng ta có thể biến đổi sự dữ thành sự thiện. Cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em được dồi dào ơn Chúa, để trong ngày mùa sau hết, khi Thiên Chúa trở lại xét xử trần gian, mỗi người chúng ta tự hào thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con là những bông lúa vàng, con xin vâng lời và trao tặng tất cả cho Chúa. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng sợ, rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, tôi biết có một cô giáo nhận một đứa trẻ làm con nuôi và đứa đó lớn lên thì nghiện xì ke ma túy, nhiễm cả HIV nữa, và nó là một cái thanh niên quậy phá làng xóm không chịu nổi. Ai cũng bảo rằng là nó là con nuôi mà, thôi vứt nó đi, đưa nó vào trong trại học tập rồi xong. Thế nhưng mà cô giáo thì nhất định không. Cô giáo bảo rằng là người ta không hiểu được đứa bé, bởi vì nó bị sinh, nó bị vứt ở trong trại mồ côi, cho nên nó hận đời, nó sống như vậy biết làm sao được. Nó bảo rằng là nó mà biết cái bà nào mà sinh ra nó mà bỏ nó thì nó tới nó đâm chết ngay tức khắc. Rồi một ngày kia thì cô giáo đó tìm thấy một cái bài viết trong báo. Bài đó nói rằng là một cái người phạm tội nghiện ma túy chẳng hạn, thì tội của nó bao nhiêu phần trăm, tội bố mẹ nó bao nhiêu phần trăm, tội của cả một cái xã hội bất công bao nhiêu phần trăm, và tội của những người xung quanh hàng xóm bao nhiêu phần trăm, khó mà phân định lắm. Và ấy cầm cái tờ báo đó ngoanh khoanh tròn những cái chỗ bao nhiêu phần trăm bỏ trong túi, con để ở đây, ai bảo rằng là vứt nó đi thì con dơ ra, con bảo đây coi xem tội của bà bao nhiêu phần trăm. Đâu có phải là một mình nó đâu, mà là cả một cái xã hội đã đẩy nó xuống cái vực thẳm của cuộc đời như vậy. Tôi nghĩ rằng là một bà mẹ, và là một bà mẹ nuôi, ở với một con người tạm nói như là cặn bã của xã hội, nhưng mà bà ấy hiểu được bằng tình thương, hiểu được cái thực chất của một con người, sẵn sàng kiên nhẫn, sẵn sàng chờ đợi cho tới cùng. Còn những người hàng xóm thì không hiểu được và muốn giải quyết cho mau, giải quyết cho sớm. Thế nhưng mà cuộc đời nhiều khi trớ trêu. Tôi nhớ chuyện vua David cướp vợ của Uri-gia, bà Bê-sa-bê. Rồi khi quân sứ Na-tan đến, rồi bảo rằng là có một nhà giàu kia, ruộng vườn chiên bò đầy đủ hết, rồi có khách đến nhà chơi, qua nhà hàng xóm bắt cái kẻ mà có một con chiên duy nhất thôi, ăn ngủ với chiên, bắt nó làm thịt. Vua David nổi khùng lên, rồi bảo là đứa nào làm như vậy, tôi thề rằng là có Chúa sẽ tru diệt nó. Thì quân sứ Na-tan bảo rằng là kẻ đó là ngài đấy, Chúa cho ngài bao nhiêu vợ, bao nhiêu của cải, bao nhiêu điều mà ngài lại cướp vợ của Uri-gia và giết Uri-gia bằng tay của quân thù. Nhiều khi chúng ta, những người hàng xóm của cái cô giáo đó, chúng ta mỗi người cũng rơi vào tình trạng như vậy đó. Cứ nhìn rồi cứ lên án, rồi cứ kết án mà không có lòng từ bi nhân hậu, không có được một sự nhẫn nại như là Chúa, và không hiểu lý do sâu xa là bởi vì không hiểu được hành trình của một con người. Điều thứ hai tôi thấy rằng là Chúa của chúng ta có một cái tài, có một cái tài để làm mới. Thế nhưng mà chúng ta mà muốn làm mới thì chúng ta xóa cái cũ đi. Chúng ta muốn có căn nhà mới, chúng ta cạo sơn, cạo vôi đi, sơn lại. Chúng ta muốn có cái áo mới thì vứt cái áo cũ đi. Chúng ta muốn có một cái xe mới, vứt cái xe cũ đi, để mà mới, mới tinh thôi. Thế nhưng mà Chúa thì lại làm cho nó mới bằng cách là tôn trọng cái cũ. Nói một cách nào đó, Chúa làm cho cái mà chúng ta gọi là cũ đó, nó trở thành cái cổ. Cái đồ cổ là cái quý lắm, bởi vì đồ cổ nó là lịch sử, đồ cổ nó là cả một cái truyền thống. Thì Chúa làm cho những cái mà nó có vẻ như là cũ đó, có vẻ như là xấu đó, có vẻ như là vứt đi đó, Chúa xài được hết và biến nó trở thành cái gì mới. Mới nhưng mà không có cái chuyện mà vứt cái cũ, mà làm cho nó trở thành mới một cách kỳ diệu. Giống như là những người nghệ nhân
mà dùng những cái tảng đá xù xì biến thành những cái tác phẩm nghệ thuật dựa vào những cái đường nét xù xì, vọng vèo hay là bị lõm, bị lồi của nó vậy. Chúa có cái tài để mà làm cho người ta được cứu độ, không có vứt đi cái cũ đâu, mà là một cái hình ảnh, một cái cách nào đó để cho cái hành trình từ cái xấu trở thành cái tốt, nó được lộ ra và được trở nên đẹp. Và chính vì Thiên Chúa hiểu biết mỗi người, Thiên Chúa hiểu biết mỗi người chúng ta, Thiên Chúa cứu độ chúng ta một cách kiên nhẫn, và có thể biến cái hành trình cuộc đời của chúng ta, ngã những cái hành trình của những người tội lỗi, những người cặn bã đó, lại trở nên tác phẩm nghệ thuật đẹp và đẹp hơn hết. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan nói như thế này: Chúa dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Quyền năng cứu độ bằng tình thương của Chúa là như vậy đó. Và nếu chúng ta đọc lại Tin Mừng, chúng ta hiểu ra cuộc đời có cỏ lùng và có lúa tốt, nhưng mà đừng vội nhìn ai đó bảo đó là cỏ lùng. Hãy nhìn ra cỏ lùng ngay chính bản thân của mình, và hãy hiểu ra Chúa kiên nhẫn chờ ngày quang lâm, ngày phán xét cuối cùng. Còn hiện nay cỏ lùng và lúa tốt vẫn lẫn lộn với nhau, và chúng ta chưa biết được đâu. Coi chừng chúng ta nhổ cỏ lùng là chúng ta nhổ cỏ, và coi chừng chúng ta lại để cho những cái kẻ ngựa, những người Chúa yêu thương lại bị kết án một cách nặng nề. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đã có một số những cái thông tin liên quan đến việc trừ quỷ làm xôn xao dư luận và gây rối loạn những cái thông tin, cũng như là làm cho các bạn trẻ cảm thấy hoang mang về đức tin của mình. Và Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt cũng đã có lời kêu gọi để cho tất cả mọi người cùng hướng về Thiên Chúa và cầu nguyện nhiều hơn để có thể vững hơn về đức tin. Vậy việc trừ quỷ được hiểu đúng như thế nào? Thì xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng với Như Yến gặp gỡ Linh Mục John Battista Phương Đình Toại để nghe cha tư vấn. Xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ thưa cha, như con đã chia sẻ về cái thông tin thời gian vừa qua, có một số những cái thông tin liên quan đến việc trừ quỷ lan truyền rất là nhanh trên mạng và làm cho những bạn trẻ cảm thấy hoang mang liệu rằng việc trừ quỷ có hay không. Vậy trên góc nhìn của một linh mục cũng như là một chuyên gia tâm lý thì cha có thể cho chúng con được biết cái thông tin về việc trừ quỷ này thật sự là có hay không và nên nhìn nhận như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Mình xin chia sẻ về góc nhìn của một người linh mục cũng như là góc nhìn về tâm lý để hy vọng là các bạn cũng hiểu. Thứ nhất là trừ quỷ là một cái vấn đề có thật và đã xảy ra từ thời Chúa Giêsu rồi. Chúng ta biết là trong cái việc Chúa Giêsu đi rao giảng và Chúa sai các môn đệ đi, Chúa cũng một trong những cái phép lạ Chúa thường làm đó là trừ quỷ. Rồi Chúa cũng trao cho các môn đệ của mình quyền trừ quỷ. Chúng ta có thể đọc thấy trong Tin Mừng và đặt ví dụ như Luca chương 9 cũng nói về vấn đề trừ quỷ. Vậy thì quyền lực của ma quỷ là có thật. Và việc ma quỷ ảnh hưởng đến con người là một chuyện mà giáo hội cũng dạy, ngay cả trong cái giáo lý hội thánh công giáo. Cái ảnh hưởng ma quỷ chúng ta thấy có nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như ma quỷ cám dỗ mình phạm tội, đi sai với giáo huấn của Chúa. Hay do ma quỷ mà chúng ta nghe rất là nhiều đó, đến từ cái từ Satan hay Devil. Người ta biết được cái gốc từ đó là Satan, gây từ Satan là accuser, là lên án, kẻ lên án, kẻ gây chia rẽ con người với Thiên Chúa. Xuất phát từ tội nguyên tổ, chúng ta biết được trong Kinh Thánh đó, ma quỷ dụ dỗ con người làm trái với cái thánh ý của Chúa, thậm chí là đặc biệt là kiêu ngạo, trở thành kiêu ngạo để cho rằng là mình phải bằng Chúa. Và đó là cái quyền lực của ma quỷ. Và cái ảnh hưởng của ma quỷ trên thế giới chúng ta càng ngày nó càng lớn, khi mà con người chối bỏ đức tin, chối bỏ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. Do đó ở Vatican đó, những năm gần đây có những cái khóa học giúp cho các linh mục hiểu biết thế nào là trừ quỷ, và thậm chí trang bị những cái kỹ năng cũng như là khả năng trừ quỷ. Khóa học đó được tổ chức bởi Bộ Giáo sĩ, và mình biết là cái đợt quy tụ khoảng năm 2014-2015 là khoảng 250 linh mục. Và nó có cái hiệp hội trừ quỷ quốc tế là được tòa thánh chuẩn nhận đàng hoàng. Do đó việc quỷ ám hay là ảnh hưởng của ma quỷ lên con người là có thật. Nhưng mà đâu là cái dấu hiệu thật sự của việc có ảnh hưởng của ma quỷ, là ở đâu mà có sự chia rẽ, ở đâu mà có dấu hiệu của tội phạm, phạm tội chống lại loài người, chống lại sự sống. Tất cả những cái dấu hiệu đó là dấu hiệu của ma quỷ rồi. Nên do đó cái ảnh hưởng của sự dữ là có thiệt. Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận cái điều này.
0: Và như cha chia sẻ thì dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết ma quỷ là ở đâu mà chúng ta thấy sự chia rẽ, phải không ạ? Và ở đâu chúng ta nhận thấy được có sự phạm tội trái lại với những giáo huấn của Chúa. Vậy thì tuy nhiên cũng xuất hiện một số những cái luồng ý kiến khác nhau. Ví dụ như là một số người thì cho rằng cái việc mà phạm tội thì nó liên quan đến vấn đề về nhận thức về tâm lý, chứ không phải liên quan đến vấn đề về tâm linh. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận biết rõ một người bị quỷ ám mà không phải liên quan đến tâm lý mà nó là vấn đề thuộc về tâm linh ạ?
1: Bây giờ mình đi sâu hơn một bước nữa, mình phạm tội là mình bị ma quỷ cám dỗ. Nhưng mà khi mình tham gia vào các cái hoạt động của ma quỷ, mình có thể bị ma quỷ sử dụng mình, hoặc là nói một cách khác là bị quỷ ám. Do đó chúng ta thấy rằng về mặt giáo lý Hội Thánh Công Giáo đó, cũng có chỉ cho chúng ta thấy có một số những cái hoạt động mà làm cho mình mở mình ra với ma quỷ và để cho ma quỷ tiếp cận mình và nhập vào người của mình. Ví dụ như là một trong những cái dạng đó là cầu cơ,
0: mê tín dị đoan,
1: coi bói, những cái gì mà đoán trước tương lai của một người, những cái dạng hoạt động mà liên quan đến người chết, hay là những cái hoạt động mà có bùa ngải, hay là cái sử dụng một cái thần chú lạ lẫm nào đó, nó có làm ảnh hưởng đến sự sống của con người hay là liên quan đến cái chết, thì cái đó là những hoạt động nguy hiểm làm cho mình có thể bị ma quỷ sử dụng mình và có thể là bị quỷ ám, và đó là những cái hoạt động mình phải tránh.
0: Ngoài ra thì còn những yếu tố nào khác để mình có thể phân biệt được?
1: Chúng ta biết đó là khi mà mình được rửa tội đó, là chúng ta đã có một cái lời nguyện trừ tà. Linh mục đọc lời nguyện trừ tà trước khi ban bí tích thánh tẩy. Đó là một hành động đầu tiên của trừ quỷ, là giúp cho một người đó, hay cầu nguyện xin Chúa để giúp người đó khỏi cái ảnh hưởng của ma quỷ và để sống thành con người mới. Chúng ta cũng biết là trong cái phụng vụ chúng ta cũng có cái nghi thức làm phép nhà, rảy nước thánh. Đó là cũng là một trong những nghi thức trừ quỷ, trừ tà. Mà cái những cái nghi thức này là linh mục hay là những người được chỉ định thừa tác viên làm những cái nghi thức này. Đó là cái hoạt động thường thấy, hoặc là một trong những cái cơ hội để chúng ta tránh khỏi ảnh hưởng của ma quỷ, đó là chúng ta xưng tội, chúng ta đến với tòa giải tội. Đó là cái dạng trừ quỷ, hay là cầu nguyện, lời cầu nguyện xin trừ khỏi cái ảnh hưởng của ma quỷ mà giáo hội hay làm. Nhưng mà ở trong giáo hội chúng ta còn thêm một cái hoạt động nữa, là có những người bị quỷ ám một cách đúng nghĩa đó, là không phải chỉ là ảnh hưởng không mà quỷ nhập vào đó. Thì những người đó cần phải có những người ta gọi là những linh mục trừ quỷ được Đức Giám Mục chỉ định để đọc cái lời nguyện và để cầu nguyện xin Chúa đánh đuổi ma quỷ ra khỏi cái người nạn nhân này. Và cái người để có được cái người linh mục này đó thì đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái người này phải có khả năng phân biệt được người đó, một bệnh nhân đến với mình là bị quỷ ám hay là bị bệnh tâm lý. Rồi người này cũng phải có đủ tố chất để là một người linh mục có thể trừ quỷ. Thứ ba, người này phải được Đức Giám Mục chỉ định. Đó có ba yếu tố nó liên quan. Tại vì trong trong giáo luật của Hội Thánh chúng ta có nói rất là rõ là cái người trừ quỷ phải là giám mục hoặc là người được Đức Giám Mục chỉ định.
0: Vâng, thưa cha, giáo hội đã có những cái phương thức đặc biệt nào dành cho cái việc trừ quỷ này hay không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Cái khóa học dành huấn luyện cho các linh mục có khả năng trừ quỷ đó gần như là được tổ chức hàng năm kể từ năm 2014 tại Vatican. Quy tụ rất là nhiều linh mục và những người có chuyên môn cao, là những người đang trừ quỷ, các nhà tâm lý học, rồi các nhà khoa học gia về để tham dự, để cùng tham gia trong các khóa học đó. Thì mình không phải là người học viên học ở đó, nhưng được trong thời gian đi học mình phải học qua cái môn thế nào là trừ quỷ. Tại vì học về tâm lý học mình phải biết phân biệt quỷ ám với lại vấn đề về tâm lý. Thì các cha giáo sư và những người có chuyên môn cho mình biết cái công thức chung, và cũng cho mình thấy những cái hình ảnh cũng như là cái việc đang diễn ra nó như thế nào. Và thường nghĩa là cái việc trừ quỷ nó bao gồm, một là vị linh mục đó sẽ sau khi khẳng định được hay là có sự khả tín là người này bị quỷ ám, người linh mục có quyền trừ quỷ đó thường là sẽ đọc thánh vịnh, rồi đọc phúc âm. Rồi sau khi đọc phúc âm xong rồi đọc cái lời nguyện trừ quỷ. Lời nguyện trừ quỷ nó có công thức rõ ràng, và lời nguyện trừ quỷ là thường là một cái lời nguyện mà từ thời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, nếu mình nhớ không lầm, để đọc cái lời nguyện đó. Ở trong cái lời nguyện đó nó có hai phần. Phần đầu là phần cầu xin Chúa để can thiệp, để dùng quyền lực của Chúa để tẩy trừ ma quỷ. Và cái phần thứ hai là cái phần ra lệnh cho ma quỷ phải ra khỏi người đó. Rồi sau cái lời nguyện đó thì thường có cái việc là đặt tay để xin Chúa Thánh Thần đó, dùng quyền năng của Chúa Thánh Thần để tẩy trừ cái quyền lực của ma quỷ ra khỏi người đó. Việc rải nước thánh để nhắc lại cái bí tích thanh tẩy là nói đến việc người này đã được Chúa cứu chuộc, và thậm chí có người còn thổi hơi vào trong cái người bị quỷ ám để tẩy trừ cái sức mạnh của thần dữ. Rồi cuối cùng là họ dùng thánh giá để thậm chí là có mẫu xương thánh để đặt lên trước cái người bị quỷ ám, để cho thấy rằng là họ phải, quyền lực của ma quỷ phải tránh xa khỏi cái người này, vì Chúa chiến thắng ma quỷ, và cái sức mạnh của thập giá có thể tẩy trừ cái sức mạnh của sự dữ. Thì đó là cái phương thức mà mình thấy mình được nghe và được học từ nhiều lần từ các giáo sư khác nhau trong cái việc cầu nguyện. Để nói lên điều gì là không phải ai cũng làm được cái việc trừ tà và trừ quỷ như thế. Phải được học hỏi, phải có cái bước rõ ràng về cái lý do tại sao mình làm cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cái việc này phải rất là kín đáo, phải cẩn trọng, mặc dù có cái người làm chứng ở đó, kín đáo và cẩn trọng.
0: Thưa cha, có một trường hợp cụ thể như thế này. Bản thân con đã từng chứng kiến có một bạn trẻ, bạn đó đã thổ lộ với con là bạn đó có dấu hiệu của việc bị quỷ ám, bằng chứng là việc bạn đó cư xử rất khác với bình thường. Hơn nữa là bạn đó thường hay nghe bên tai những cái lời xúi dục mà bạn đó nghe giống như là có một người đang nói chuyện trực tiếp với mình nhưng không thấy. Vậy thì với những cái đối tượng như vậy thì theo cha, các bạn nên tìm đến đầu tiên đó là các cha, các đức giám mục, hay là các bạn nên tìm đến một nhà tâm lý để có thể xác định rõ nguyên nhân của những cái vấn đề đó à?
1: Để giúp cho chúng ta phải phân biệt như thế nào là người bị quỷ ám thực sự, thì theo tài liệu của Tòa Thánh á, thì để biết một người bị quỷ ám thực sự nó phải có bốn yếu tố, bốn dấu hiệu thường thấy. Một, người bị quỷ ám thực sự đó, người này thường có cái sức mạnh siêu nhiên. Một cái yếu tố đầu tiên, sức mạnh siêu nhiên, ví dụ như người đó có thể đi trên trần nhà. Người bị quỷ ám có thể đi trên trần nhà, có thể một tay xách một người khác lên quăng ra xa, mà cái người kia có thể có cân nặng lớn hơn mình gấp đôi, tay một tay không thể nhấc lên được. Đó là cái khả năng siêu nhiên. Một cái người, cái yếu tố thứ hai, cái đặc điểm thứ hai của người bị quỷ ám hay gặp đó, người này có khả năng biết tội của người khác trong bí mật. Ví dụ như biết những cái thông tin bí mật mà chỉ có cái người kia biết trong quá khứ, ví dụ như biết về cái chết, biết về một cái tội. Do đó các linh mục mà được chỉ định trừ quỷ đó, họ phải luôn luôn giữ chay và họ xưng tội thường xuyên, Và một trong những yếu tố mà mình được học và mình được lắng nghe từ các cha giáo sư chuyên về trừ quỷ đó, họ nói là khi mà gặp người bị quỷ ám, mình biết được là tại vì họ biết được tội của mình.
0: Yeah.
1: Ừ. Họ biết được những cái thông tin bí mật mà chỉ có người kia biết.
0: Yeah.
1: Ừ. Rồi cái thứ ba là họ có thể nói những cái thứ tiếng, cái tiếng khác.
0: Yeah.
1: Nhưng mà không phải là tiếng lạ đâu, mà ngôn ngữ khác mà bình thường họ không biết nói, họ chưa bao giờ học ngôn ngữ đó bao giờ. Ví dụ như họ có thể nói được tiếng Latin.
0: Yeah.
1: Họ có thể nói được tiếng Ả Rập. Nhưng khi gặp những người đó, họ có thể nói những cái tiếng đó mà nói lưu loát. Mặc dù người đó chưa bao giờ đến những cái nước đó, hoặc là chưa bao giờ học cái tiếng đó bao giờ, thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc với tiếng đó. Một người bình thường mà nói được cái tiếng Latin chẳng hạn, hay tiếng Ả Rập. Và cái yếu tố thứ tư nữa là cái người bị quỷ ám này sợ những đồ vật thánh. Ví dụ như là họ sợ bước vào nhà thờ, họ sợ đối diện với thánh giá, bí tích thánh thể, bánh thánh, mình thánh Chúa. Họ thấy nhà tạm họ sợ, họ không dám bước vô nhà thờ. Thì đó là bốn cái đặc điểm người ta hay gặp với một người mà bị quỷ ám. Và mình loại trừ được bốn cái đó là mình thấy coi chừng những cái yếu tố khác là nó liên quan đến tâm lý. Tại vì chúng ta biết là những người bị tâm thần phân liệt, những người bị bệnh hoang tưởng, những người bị trầm cảm nặng, hoặc là những người có một số cái bệnh tâm lý tâm thần nặng đó, họ cũng có cái
0: biểu hiện
1: là nghe những cái tiếng lạ. Họ có thấy những cái gì đó mà mình không thấy, hoặc là họ có cái ảo tưởng, thậm chí họ có thể đứng những cái tư thế mà bình thường không đứng được. Ví dụ như họ co một chân lên, họ đứng hoài đó cả tiếng đồng hồ mà không thả chân xuống, hoặc là họ có những cái ánh mắt đó rất là ghê rợn. Làm cho chúng ta lầm tưởng ở đây là người này bị quỷ ám. Nhưng mà nếu mà mình xét những cái yếu tố kia mà mình không thấy có, thì có thể là họ không phải bị quỷ ám. Rồi một cái yếu tố nữa quan trọng để chúng ta phải suy tư là gì? Là người bị quỷ ám thường trước đó họ có những cái hoạt động ảnh hưởng từ ma quỷ. Ví dụ như là họ có khả năng đã thường xuyên làm những việc tội. Bị ma quỷ cám dỗ mà lặp đi lặp lại thường xuyên để cho ma quỷ kéo tay mình thường xuyên. Hoặc là họ tham gia những cái hoạt động như mình nói hồi nãy đó. Nó liên quan đến hoạt động của ma quỷ. Ví dụ như bói toán, cầu cơ, hay là những cái gì đó của liên quan đến người chết. Có thể là cái đó nó cũng là cái yếu tố mà cho mình biết rằng người đó có liên quan đến việc quỷ ám hay không. Ví dụ như là họ phải, người ta gọi là họ phải phơi bày mình ra cho ma quỷ, thì ma quỷ nó mới kéo mình được. Do đó để tránh được cái sự ảnh hưởng của ma quỷ, giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện thường xuyên là vậy. Năng đến bí tích giải tội, bí tích thánh thể. Và nếu như mình thường xuyên đến với bí tích thánh thể, bí tích giải tội và mình cầu nguyện, thì chắc chắn Chúa bảo vệ mình không thể nào bị như thế. Quỷ ám rất là hiếm. Thực sự ra quỷ ám rất là hiếm. Và không phải ai cũng có thể được trừ quỷ. Rất là hiếm.
0: Và như cha chia sẻ là chỉ nên tin tưởng và tìm đến những đức giám mục là những người đã có được chỉ định và được tòa thánh đã có những cái bước chuẩn bị để mà các giám mục có thể có khả năng để mà giúp cho mọi người, đúng không ạ?
1: Về nguyên tắc á, thì các giám mục là người có quyền trừ quỷ. Tại vì các giám mục là những người đại diện cho Chúa Giêsu, là tông đồ của Chúa, và Chúa trao quyền trừ quỷ cho các giám mục. Và thường các giám mục thường ngài các ngài chỉ định cho người đại diện của ngài, như các linh mục và đã được huấn luyện rõ ràng và có tố chất. Vậy cái gì là cái tố chất của một người có thể được giám mục chỉ định trừ quỷ? Một cái tố chất đầu tiên mà ai cũng nhìn nhận đó, là giáo hội chúng ta nhìn nhận là người đó rất khiêm tốn. Cái người linh mục đi trừ quỷ rất khiêm tốn và kín đáo. Họ bao giờ xuất hiện dễ dàng hay là không công khai
0: không
1: mình.
0: Thể hiện đúng không ạ?
1: Họ không thể hiện mình, họ ăn chay cầu nguyện thường xuyên. Cái thứ hai là người ta, tiếng Anh nó gọi là high morality, nghĩa là người có cái tinh thần đạo đức và thánh thiện rất cao. Rất cao nghĩa là gì? Họ luôn luôn giữ mình, gìn giữ mình một cách cẩn trọng. Cái thứ ba là họ có kiến thức. Họ phải được học về tâm lý và học về trừ quỷ. Họ có nghiên cứu, có học hỏi đàng hoàng. Và cái thứ tư là họ hợp tác với Đức Giám Mục và họ được Đức Giám Mục chỉ định. Không phải là tự ý, tự thân đi làm cái đó. Họ được sự chuẩn nhận của Đức Giám Mục. Và việc trừ quỷ thường thì phải diễn ra trong kín đáo. Thường là kín đáo nghĩa là gì? Là để bảo vệ cho thanh danh của nạn nhân. Bảo vệ cho cái vị linh mục đó. Và do đó thường là chỉ có hai hoặc ba người. Có một người làm chứng hoặc là hai người làm chứng và người nạn nhân đó và cái người linh mục trừ quỷ mà thôi. Và trước khi trừ quỷ họ phải loại trừ hết các yếu tố tự nhiên. Ví dụ như là họ phải mời người chuyên gia tâm lý đến xem phải người này có phải vì bị bệnh tâm lý hay không. Họ phải loại trừ hết các yếu tố tự nhiên. Khi không giải thích được từ các yếu tố khoa học rồi thì họ mới tìm cái yếu tố siêu nhiên có liên quan đến ma quỷ hay không. Thì giáo hội rất cẩn trọng trong việc phán quyết một người bị quỷ ám hay không. Chứ không có phán quyết một cách
0: tùy tiện
1: đâu. Nên cái đó là cái điều rất là cẩn trọng. Do đó việc chỉ định cho ai và việc phải gặp ai như thế nào phải luôn luôn là được cân nhắc rất là kỹ càng. Đặc biệt là đối với những người mà bị ảnh hưởng bởi ma quỷ.
0: Rất là cảm ơn những thông tin từ cha đã giúp cho cộng đoàn cũng như là giúp cho bản thân con sẽ có một cái nhìn khách quan hơn, hiểu rõ hơn. Thật sự thì thời gian vừa qua thì có rất là nhiều những cái luồng thông tin trái chiều khác nhau làm cho tất cả mọi người đều hoang mang. Tuy nhiên với những chia sẻ của Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có một cái nhìn nhận khách quan hơn với những người mà có thể có khả năng để có thể trừ quỷ và cả những nạn nhân đang thực sự bị quỷ ám. Và nếu như quý vị có bất cứ một thắc mắc hoặc câu hỏi nào, xin vui lòng gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và một lần nữa rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình dòng chảy cuộc đời.
0: Vâng, kính thưa quý vị, và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bất kỳ một ngày nào mở ra những trang báo, chúng ta cũng thấy được những bản tin nghe rất buồn. Buồn rồi xót xa, rồi cũng có khi là tức giận. Bởi vì tại sao lại có thể có những con người cư xử với nhau tệ bạc đến thế? Cách đây 2 hôm, chúng ta được biết tin cô giáo dạy trẻ phải lãnh án 4 năm tù vì cái tội trẻ không chịu ăn mới nhốt vào thang máy. Đó là thang để vận chuyển thức ăn trong trường học. Đứa bé hoảng sợ, khiếp đảm bóng tối, khiếp đảm bị nhốt ở trong thang máy. Cho nên đến khi lấy đứa bé ra thì nó đã xây xước mặt mày, máu me tùm lum, đưa đi cấp cứu. Bây giờ nó vẫn còn hoảng loạn mỗi lần nhắc tới cô giáo, nhắc tới trường học. Bài viết đăng trên mạng Yahoo và lập tức những cái lời phản hồi lại của bạn đọc rất là tức giận. Làm sao một cô giáo dạy trẻ mà lại có thể cư xử một cách bất nhân với lại đứa bé chưa biết bảo vệ mình là gì? Thử nhốt cô ta vào trong thang máy đó thử xem có sợ không, hay là lấy con của cô ấy mà nhốt vào trong thang máy ấy, cô có khiếp không? Mà sao cô ấy xử với con của người ta như vậy? Đó là những lời lẽ rất bất bình của bạn đọc. Chúng ta vẫn nghe nói lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Thế mà bây giờ đứa bé không dám tới trường vì cô giáo không như mẹ hiền. Nhưng cũng thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người mẹ cũng chả hiền. Lại gõ vô Google từ khóa mẹ giết con, trời ơi, ra một loạt những bài báo mẹ giết con phi tang, mẹ vứt giết con rồi vứt xuống sông, rồi đủ thứ. Chúng ta không nên đi sâu vào những tình tiết đó, nhưng để cho thấy rằng là cuộc sống này sao còn đó những chuyện kinh hoàng, sao còn đó những bóng tối, sao còn đó những sự dữ, sao còn đó những sự ác vẫn song song đồng hành tồn tại với chúng ta. Trong khi đó, mặc khải của Thiên Chúa cho chúng ta là khi tạo dựng nên trời đất muôn loài, đặc biệt là khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa nói chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta. Giống hình ảnh không phải là chỉ là bên ngoài mắt mũi tay chân, mà giống về phẩm giá, sống giống về nhân phẩm, có nghĩa là có tình yêu, có linh hồn, có sự bất tử. Thế thì những con người kia không giống Thiên Chúa sao? Có phải là do Thiên Chúa dựng nên không? Và người phán mọi sự rất là tốt đẹp. Có nghĩa là như lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất, Thiên Chúa dựng nên con người, là một ông chủ gieo vào ruộng vườn của mình những hạt lúa tốt. Thế nhưng mà kẻ thù là ai? Kẻ thù của Thiên Chúa chắc chắn là ma quỷ, đã gieo vào nhân loại những hạt cỏ lùng, đó là những sự xấu, những sự dữ. Để rồi người đầy tớ trong câu chuyện hôm nay cũng giống như rất nhiều bạn đọc tức giận. Vậy thì ông hãy cho chúng tôi ra ngoài vườn nhổ hết đám cỏ lùng đấy đi. Không chấp nhận được những cái thứ cỏ lùng đấy mọc song song với lại lúa mà ông đã gieo. Cũng giống như Gioan và Giacôbê, thầy có muốn chúng con sai lửa từ trời xuống thiêu sạch cái thành này đi không, vì cái tội không đón nhận lời giảng của thầy. Nhưng Thiên Chúa là đấng xót thương, Thiên Chúa là đấng yêu thương con người, và cách yêu thương của Ngài là kiên nhẫn chờ đợi. Không, cứ để lúa và cỏ lùng cùng mọc lên. Ngài là Thiên Chúa, cho nắng chiếu xuống người xấu cũng như người tốt. Ngài là Thiên Chúa, ban mưa xuống cho người dữ cũng như kẻ lành. Cho đến khi ngày tận thế, cho đến ngày mùa gặt, khi mà gặt lúa về, thì trong đó, lúc đó ngồi xoàn ra, cỏ lùng thì bó lại, đem đi đốt, còn lúa thì đem vào kho lẫm. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta rất nhiều khi tức giận với những chuyện bất bình. Chúng ta có nhiều khi dễ dàng buông ra những lời kết án chết hay là nguyền rủa những người làm sự dữ, làm điều bất nhân, và kết luận đó là những người mặt người dạ thú, phải loại trừ ra khỏi thế gian này. Nhưng thử hỏi, cuộc đời của chúng ta mấy khi là lúa, mấy khi là cỏ lùng? Thời gian chúng ta là lúa nhiều hơn hay cuộc đời của chúng ta là cỏ lùng nhiều hơn? Chúng ta dễ dàng nói bứng đi những cây cỏ lùng mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được. Nhưng nếu thử hỏi, Thiên Chúa cũng sẵn sàng bứng đi cỏ lùng, thì liệu chúng ta còn có thể ngồi đây mà lắng nghe lời Chúa nói nữa hay không? Thế nhưng Thiên Chúa là đấng rất kiên trung. Người mẹ có thể từ bỏ con mình, nhưng Thiên Chúa thì không. Con người có thể quay lưng lại với Thiên Chúa, phản bội lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì vẫn rộng lòng thứ tha. Cỏ lùng nếu hiểu theo nghĩa đen và lúa hiểu theo nghĩa đen thì mãi mãi vẫn là lúa và cỏ lùng. Nhưng con người là tạo vật của Thiên Chúa một cách cao quý nhất, cho nên con người có linh hồn, có lý trí, và con người có thể biến mình từ cỏ lùng trở thành lúa, và con người cũng có thể làm cho mình từ lúa trở thành cỏ lùng. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, trong một lần hiện diện trong đoàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng và bây giờ là Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị đã bị ám sát. Và ngay sau đó, tên ám sát là Aliaga đã bị bắt và bị kết án tù chung thân. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, vào ngày 27 tháng 12 năm 1983, chính bản thân Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã bước vào nhà tù để thăm kẻ đã ám sát mình, với một tấm lòng, với một tâm niệm, với một thái độ như thế này: tôi cầu nguyện cho người anh em đã bắn tôi, và tôi thành thật tha thứ cho anh ấy. Chính tình yêu, chính thái độ tha thứ và tấm lòng chân thành của Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị mà từ kẻ giết người đã biến thành một người khác. Và sau đó Aliaga đã hoán cải và trở thành người tốt. Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi cái xấu thành cái tốt, còn lòng thù hận thì sẽ làm cho cái tốt trở nên xấu. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là tha thứ, Thiên Chúa là bao dung. Xin cho mỗi người chúng ta, nếu đang là lúa tốt, xin hãy cầu nguyện với Chúa để cho Thiên Chúa giữ mình luôn là lúa tốt, luôn là những hạt lúa trổ bông chĩu vàng, để trong ngày mùa sau hết, chúng ta được Thiên Chúa ôm vào lòng, đưa vào kho lẫm, là nơi không mối mọt nào có thể hủy diệt được. Còn nếu chúng ta khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa để nhìn thấy mình là những cỏ lùng, thì xin Chúa hãy tha thứ, xót thương, và sau khi đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa thì cố gắng vươn lên trở thành những bông lúa. Bởi vì Thiên Chúa ban cho chúng ta lý trí, tâm hồn và tình yêu để chúng ta có thể biến đổi sự dữ thành sự thiện. Cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em được dồi dào ơn Chúa, để trong ngày mùa sau hết, khi Thiên Chúa trở lại xét xử trần gian, mỗi người chúng ta tự hào thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con là những bông lúa vàng, con xin vâng lời và trao tặng tất cả cho Chúa. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 16 mùa Thường Niên, cùng với Giáo hội

1 đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng

vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mắt Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời chúng ta tưởng như đã mất Chúa, mọi thứ trở nên mờ tối, rối bời và ta không biết bám víu vào đâu. Nhưng chính trong những giây phút tưởng chừng tan vỡ ấy, Chúa vẫn âm thầm gọi tên ta, như Ngài đã gọi Maria Magdalena lúc sáng sớm phục sinh. Câu chuyện ấy không chỉ là một biến cố của quá khứ, nhưng là một gương soi cho hành trình đức tin hôm nay, cho mọi thành phần dân Chúa, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ, người già, những ai đang bình an hay đang mang vết thương lòng. Tin mừng hôm nay kể rằng Maria đến mộ lúc trời còn tối, không chỉ là bóng tối của buổi sáng sớm phục sinh, mà còn là bóng tối bao trùm tâm hồn, mất thầy, mất hy vọng, mất điểm tựa. Nhưng chính khi trái tim còn yêu, Maria vẫn đi tìm, và đó là điểm khởi đầu của mọi cuộc gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa. Chúa có thể im lặng, hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng ai còn yêu thì vẫn còn đi tìm. Điều đánh động nơi Maria là tình yêu lớn hơn nỗi sợ. Các môn đệ đóng kín cửa, còn Maria lại dám bước ra nghĩa trang. Tình yêu giúp chị vượt qua bóng tối, vượt qua hiểu lầm, vượt qua cả sự thất vọng khi không thấy thầy. Cuộc đời chúng ta cũng thế. Có lúc ta đến với Chúa mà chẳng thấy gì thay đổi, cầu nguyện mà chẳng thấy ấm lòng, sống đạo mà vẫn gặp thử thách. Nhưng gương của Maria dạy ta rằng, hãy kiên trì tìm Chúa, kể cả khi Chúa chưa tỏ mặt cho ta. Khoảnh khắc đẹp nhất của đoạn tin mừng là khi Chúa Giêsu gọi Maria. Chỉ một tiếng gọi, mọi bóng tối tan biến. Không phải giáo lý phức tạp, không phải bằng chứng hay phép lạ, chỉ cần một tiếng gọi, vì trái tim biết ai là người mình yêu, và đây là mầu nhiệm lớn lao. Chúa luôn biết tên ta trước khi ta nhận ra Ngài. Không ai vô danh trước mặt Thiên Chúa, không ai bị bỏ quên dù đang khóc lặng như Maria bên mộ. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc gặp gỡ ấy là lời Chúa nói: "Đừng giữ thầy lại, hãy đi báo tin cho anh em thầy." Tình yêu đích thực không dừng lại ở cảm xúc, tình yêu đòi ta lên đường. Maria trở thành người loan báo tin mừng đầu tiên, không phải vì chị hiểu hết mầu nhiệm, nhưng vì đã gặp đấng phục sinh. Và hôm nay, Chúa cũng nói với mọi người chúng ta: "Nếu con từng nếm trải sự an ủi, được tha thứ,
được nâng dậy, được hy vọng, thì con hãy mang điều ấy đến cho người khác. Trong thực tế đời sống, nhiều khi chúng ta chỉ lo đi tìm hình ảnh của một Thiên Chúa theo ý mình, một Thiên Chúa giải quyết mọi chuyện ngay lập tức, một Thiên Chúa làm theo điều ta mong muốn. Nhưng Maria nhắc ta rằng, gặp Chúa không phải để giữ cho riêng mình, mà để thay đổi cách ta sống. Là cha mẹ, hãy đem Chúa vào gia đình bằng sự kiên nhẫn. Là người trẻ, hãy đem Chúa vào môi trường học tập bằng sự chân thật. Là người tu sĩ, hãy đem Chúa vào đời bằng niềm vui hiến dâng. Là người đang bị tổn thương, hãy để Chúa gọi tên mình để bắt đầu lại hành trình. Và có lẽ, sứ điệp mạnh nhất của đoạn tin mừng hôm nay nằm ở điều này. Chúa phục sinh luôn đứng rất gần những ai đang khóc. Maria gặp Chúa không phải khi vui, mà khi nước mắt còn đọng trên mi. Điều đó có nghĩa, ai đang mệt, ai đang lạc hướng, ai đang tuyệt vọng, người ấy lại càng ở gần Chúa. Chỉ cần ta đủ khiêm tốn để thưa lên như Maria, lạy Chúa, con đang tìm Ngài. Khi ta dám tìm Chúa bằng một trái tim chân thật, Ngài sẽ gọi tên ta, mở mắt ta, đổi hướng ta và sai ta đi. Người gặp Chúa thì sẽ sống khác, nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, bình an hơn, và có thể mang hy vọng đến những nơi tưởng chừng chỉ có bóng tối. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin gọi tên con như Chúa đã gọi tên Maria Magdalena, để trái tim con bừng sáng giữa những bối rối và yếu đuối của đời sống. Xin cho con biết tìm Chúa với tất cả sự chân thành, và khi gặp được Ngài, xin cho con biết lên đường để đem ánh sáng và niềm hy vọng đến cho mọi người.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Kiev, Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc sứ vụ tại Ukraine. Thứ Ba, ngày 21 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher kết thúc sứ vụ 5 ngày tại Ukraine trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu

0: Ánh nắng ấm áp, điều khá hiếm thấy ở vùng đất này đã xuất hiện. Đồng tế với Đức Tổng giám mục có tất cả 7 giám mục của các giáo phận Công giáo Latin Ukraine trước sự tham dự của Đức Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương và một số giám mục thuộc giáo hội này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng sứ vụ của Ngài là một sứ vụ kép, vừa mang tính mục vụ vừa mang tính ngoại giao, với nhiều cuộc gặp gỡ cùng các nhà lãnh đạo chính trị. Tuy nhiên, trên hết, sứ vụ này cho phép Ngài được hiệp nhất với anh chị em trong lời cầu nguyện, đặc biệt với những người đau yếu và đau khổ, đồng thời cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria ban hồng ân hòa bình và công lý cách riêng cho đất nước Ukraine thân yêu. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher dâng lên Đức Mẹ Berdichev lời nguyện cho người dân Ukraine, cho Giáo hội Công giáo và cho các giáo hội cũng như các cộng đồng đức tin trên đất nước này, cách riêng cho các nhà lãnh đạo quốc gia đang phải đối diện với biết bao thử thách trong thời điểm hiện nay. Ngày 20 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã gặp lãnh đạo chính quyền Ukraine, gồm có quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha và Tổng thống Volodymyr Zelensky.
1: Tin Jakarta, Indonesia, Linh mục Prakash nói rằng hãy trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ. Như đã đưa tin, các giám mục công giáo từ khắp châu Á hiện đang quy tụ tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này để tham dự Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC. Một linh mục dòng tên người Ấn Độ đã kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội đặc biệt thăng tiến vai trò của phụ nữ vào trung tâm của tiến trình hoán cải hiệp thành mà đại hội đang hướng tới. Trong cuộc trao đổi với Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội, Cha Sekrit Prakash dòng tên cho rằng giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc nếu thực sự muốn trở nên một giáo hội hiệp hành và truyền giáo. Cha Prakash thuộc tỉnh dòng tên Gujarat ở miền Tây Ấn Độ là một nhà hoạt động nổi tiếng quốc tế về nhân quyền, hòa giải và hòa bình, đồng thời là một tác giả và nhà đào tạo. Trong số những ưu tiên đề xuất cho Đại hội Toàn thể FABC, Cha Prakash nhấn mạnh rằng giáo hội phải trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ và loại bỏ mọi hình thức nam giới nắm giữ quyền lực. Cha lập luận rằng một sự hoán cải hiệp hành đích thực đòi hỏi nhiều hơn những cải tổ về cơ cấu. Điều cần thiết là sự sẵn sàng lắng nghe, phân định và đón nhận sự thay đổi dưới ánh sáng của tin mừng. Cha nói, giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình, một cuộc kiểm điểm lương tâm nếu thực sự nghiêm túc với tiến trình hoán cải hiệp hành. Suy tư về ý nghĩa của tính hiệp hành, Cha Prakash kêu gọi giáo hội trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe bằng cách chú ý hơn đến tiếng nói của người nghèo, trao nhiều quyền hơn cho giáo dân, thúc đẩy đối thoại với những người thiện chí, chăm sóc công trình tạo dựng, đồng thời mạnh mẽ lên tiếng chống lại bất công, bóc lột, bạo lực và mọi hình thức phân biệt đối xử. Trích lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Cha Prakash nói, hiệp hành là cùng nhau bước đi. Chính trong hành trình ấy, chúng ta lắng nghe điều Chúa Thánh Thần nói và khiêm tốn đón nhận nhu cầu phải thay đổi. Ngài cũng trưng dẫn giáo huấn gần đây của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas. Theo đó, tính hiệp hành đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và tinh thần đồng trách nhiệm trong giáo hội để các cơ cấu của giáo hội thực sự phản ánh những giá trị mà giáo hội công bố. Theo Cha Prakash, chính những nguyên tắc này cần định hướng giáo hội trong việc theo đuổi công ích, tình liên đới, nguyên tắc bổ trợ, công bằng xã hội và việc chăm sóc công trình tạo dựng. Kết thúc, Cha đặt câu hỏi, liệu Đại hội FABC có đủ can đảm mang tính ngôn sứ để lắng nghe những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần thực hiện cuộc hoán cải hiệp hành và biến những điều mình nói thành hành động cụ thể hay không?
0: Tin Lima, Peru, nữ tổng thống tân cử Peru gặp gỡ các giám mục, bày tỏ sẵn lòng chào đón nếu Đức Giáo Hoàng thăm Peru. Tổng thống tân cử của Peru, bà Keiko Fujimori Higuchi, đã gặp gỡ đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru CEP để bày tỏ thiện chí của chính phủ mới trong việc phối hợp với giáo hội để chuẩn bị cho chuyến công du có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Peru. Thông tin trên được hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng dựa theo thông cáo do Hội đồng Giám mục Peru công bố ngày 16 tháng 7. Bà Fujimori, người đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 7

0: tháng 6 vừa qua và dự kiến nhậm chức vào ngày 28 tháng 7 sắp tới, được cho là đã bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Giáo hội Công giáo để chuẩn bị cho chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Peru, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Khả năng Đức Thánh Cha thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 năm 2026 đã từng được Tổng thống lâm thời José María Báncaza và chính Hội đồng Giám mục Peru nhắc đến trong những tuần lễ gần đây. Tuy nhiên, hãng Fides lưu ý rằng, cho đến nay, Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, cũng như chưa công bố chương trình chuyến đi nếu có. Theo trang tin Infobae, được Fides trích dẫn, Tổng thống tân cử mong muốn chuyến thăm sẽ kéo dài và thành công để có thể gặp gỡ được đông đảo người dân nhất có thể. Trong bầu khí mong đợi chuyến viếng thăm có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng, ca khúc Leo, người Anh trong hành trình cũng đã được giới thiệu. Tác phẩm do nhạc sĩ Peru Jaime Montoya sáng tác và được trình bày bởi ca đoàn Aguchita, đơn vị giành chiến thắng trong cuộc thi toàn quốc Leo của Hy vọng, do Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Peru, Hội đồng Giám mục Peru và Tổng giáo phận Lima đồng tổ chức. Theo hãng tin Fides, cuộc thi hiện đã có 394 tác phẩm đến từ 23 vùng trên khắp đất nước.
1: Tim Winner Áo Quốc, nhà sách hành hương của Công giáo Áo ở Jerusalem cần 15 triệu euro để trùng tu. Nhà sách hành hương của Giáo hội Công giáo Áo ở Jerusalem đang phải đối mặt với những thách thức tài chính rất lớn do hậu quả kinh tế của cuộc chiến Gaza. Theo vị tân giám đốc là Cha Phan Save Ranmay, để tiến hành đại trùng tu tòa nhà lịch sử của nhà khách cần khoảng 15 triệu euro. Cha cho biết điều này trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Courier số ra Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua. Trong suốt thời gian chiến tranh, nhà khách hành hương Áo là cơ sở lưu trú duy nhất cho khách hành hương tại Jerusalem vẫn luôn mở cửa. Ban điều hành vẫn tiếp tục duy trì việc làm cho toàn bộ nhân viên, dù hầu như không còn khách hành hương đến. Tuy nhiên, quán cà phê Chick trực thuộc nhà khách vẫn tiếp tục hoạt động. Ngôi nhà giàu truyền thống này nằm trong khu thành cổ Jerusalem, là nơi lui tới của người Do Thái, người Ả Rập và người Palestine. Cha Ranmay nói, họ không nói chuyện với nhau, nhưng vẫn ngồi cạnh nhau trong bầu khí bình yên. Theo cha Ranmay, hiện nay cần xây dựng một kế hoạch tài chính để thực hiện việc đại trùng tu tòa nhà lịch sử. Cha nói, đến nay chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nguồn kinh phí. Tuy nhiên, cha tin tưởng rằng về lâu dài, nhà khách hành hương có thể hoạt động bền vững về mặt kinh tế nếu công suất phòng trở lại mức tối đa như trước đây. Vốn là một chuyên gia về giáo luật, cha cho biết trước khi nhận nhiệm vụ này, cha chưa từng một lần đặt chân đến đất thánh. Trong nhiều năm, cha từng ngần ngại đến Jerusalem vì những căng thẳng giữa các hệ phái Kitô giáo tại thánh địa mà người ta thường nhắc đến. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm đầu tiên của cha vào đầu tháng 5 năm nay đã khiến cha ngạc nhiên vì bầu khí bình an nơi đây. Ngay sau khi nhận chức, cha Ranmay đã công khai kêu gọi các tín hữu đừng vì tình hình an ninh khó khăn mà ngừng hành hương đến Jerusalem. Theo cha, nhà khách hành hương Áo phải tiếp tục là một nơi gặp gỡ, đối thoại và kiến tạo hòa bình. Nhà khách của Công giáo Áo có khoảng 120 giường, một nhà nguyện và quán cà phê Trích nằm ngay trên đường Via Dolorosa trong khu thành cổ Jerusalem. Được khánh thành vào năm 1863 như một nhà khách dành cho khách hành hương, tòa nhà đã trải qua một lịch sử nhiều biến động. Trong nhiều thời kỳ, nơi đây từng bị tịch thu và được sử dụng làm trại trẻ mồ côi, trại giam giữ, trường đào tạo sĩ quan và bệnh viện. Đến năm 1985, cơ sở này được trao trả cho Giáo hội Công giáo. Sau khi được trùng tu năm 1988, nhà khách hành hương được mở trở lại và năm 2019 được mở rộng thêm một khu nhà mới. Hoạt động của nhà khách này tại Jerusalem còn được biết đến như là một trung tâm văn hóa, một cơ sở giáo dục và một địa điểm thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo.
0: Tin Jerusalem, Israel thành lập ban chuẩn bị kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Sau vương quốc Giordani, cả Israel cũng công bố việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa sẽ mừng vào năm 2030 tới đây. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã quyết định thành lập một ban tăng cường đối thoại với các giáo hội và các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên toàn thế giới. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Israel, trưởng ban tân lập nói trên là ông Chuck Dick, đặc phái viên của Israel phụ trách quan hệ với thế giới Kitô giáo. Ngoài ra, Israel cũng chuẩn bị để đón tiếp hàng triệu khách hành hương Kitô được dự kiến sẽ đến tham dự sự kiện đặc biệt này. Bộ trưởng Saar gọi đây là một cột mốc quan trọng đối với toàn thể thế giới Kitô giáo. Ông nói, đây là một sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng vô cùng sâu sắc đối với hơn 2 tỷ Kitô hữu trên toàn thế giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các Kitô hữu đến viếng thánh địa và ngay tại chiếc nôi của Kitô giáo kết nối lại với cội nguồn đức tin của mình. Tháng 5 năm nay, chính phủ Vương quốc Jordani đã công bố sáng kiến 2030 nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2.000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Một trong những nội dung quan trọng của sáng kiến là nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Al-Maktab, địa điểm bên bờ phía đông sông Jordan, được truyền thống tôn kính là nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trong những năm gần đây, Jordani đã đầu tư rất lớn để mở rộng và phát triển khu vực hành hương này. Về phía Israel, chính quyền nước này cũng đã đẩy mạnh việc cải thiện khả năng tiếp cận bờ tây sông Jordan và địa điểm được biết đến với tên gọi Wasran Lahut, vốn cũng được nhiều truyền thống Kitô giáo tôn kính là nơi Đức Giêsu chịu phép rửa. Như vậy, cả Jordani và Israel đều đang tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để đón hàng triệu khách hành hương trên toàn thế giới nhân dịp đại lễ kỷ niệm 2.000 năm biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa vào năm 2030. Tin Lahore, Pakistan. Farhad và Sama bị sát hại vì cáo buộc về tội phạm thượng chống Hồi giáo. Các bị cáo được tuyên trắng án sau 12 năm bị oan. Gần 12 năm sau một trong những vụ bạo lực tập thể nghiêm trọng nhất mang động cơ tôn giáo tại Pakistan, tòa án tối cao nước này đã tuyên trắng án cho ba người cuối cùng vẫn đang chịu án tử hình vì vụ sát hại dã man cặp vợ chồng Kitô hữu Farhad Masri và người vợ đang mang thai Sama Bibi. Vụ án xảy ra tại Kotrada Kisan thuộc quận Kasu gần Lahore vào năm 2014. Phán quyết được ban hành trong những ngày gần đây do hội đồng gồm 3 thẩm phán, do thẩm phán Malik Fatwa Ahmad Khan chủ tọa, đã hủy bỏ các bản án kết tội và án tử hình đối với Irfan, Mehdi và Raya. Tòa cho rằng những điểm yếu trong lập luận buộc tội cũng như những mâu thuẫn trong chứng cứ khiến không thể chứng minh tội trạng của các bị cáo vượt quá mọi nghi ngờ hợp lý. Tòa án tối cao Pakistan cũng bác đơn kháng cáo của chính quyền tỉnh Punjab đối với một phán quyết trước đó của tòa thượng thẩm Lahore, vốn đã tuyên trắng án cho 102 bị cáo khác có liên quan đến cùng vụ án. Với phán quyết mới nhất này, toàn bộ các bản án từng được tuyên đối với vụ sát hại hai vợ chồng đều đã bị hủy bỏ, chính thức khép lại một trong những vụ án hình sự được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử Pakistan đương đại. Mặc dù quyết định của tòa án tối cao đã khép lại tiến trình tố tụng hình sự đối với các bị cáo, vụ án vẫn thường xuyên được các tổ chức nhân quyền nhắc đến như một lời cảnh báo đau xót về những khó khăn mà các cộng đồng thiểu số tôn giáo phải đối mặt, cũng như tầm quan trọng của việc bảo đảm các cuộc điều tra đáng tin cậy, các phiên tòa hiệu quả và sự bình đẳng trước pháp luật.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, tôi biết có một cô giáo nhận một đứa trẻ làm con nuôi và đứa đó lớn lên thì nghiện xì ke ma túy, nhiễm cả HIV nữa, và nó là một cái thanh niên quậy phá làng xóm không chịu nổi, ai cũng bảo rằng là nó là con nuôi mà thôi vứt nó đi, đưa nó vào trong trại học tập rồi xong. Thế nhưng mà cô giáo thì nhất định không. Cô giáo bảo rằng là người ta không hiểu được đứa bé, bởi vì nó bị vứt ở trong trại mồ côi, cho nên nó hận đời, nó sống như vậy biết làm sao được. Nó bảo rằng là nó mà biết cái bà nào mà sinh ra nó mà bỏ nó thì nó tới nó đâm chết ngay tức khắc. Rồi một ngày kia thì cô giáo đó tìm thấy một cái bài viết trong báo. Bài đó nói rằng là một cái người phạm tội nghiện ma túy chẳng hạn, thì tội của nó bao nhiêu phần trăm, tội bố mẹ nó bao nhiêu phần trăm, tội của cả một cái xã hội bất công bao nhiêu phần trăm, và tội của những người xung quanh hàng xóm bao nhiêu phần trăm, khó mà phân định lắm. Bà ấy cầm cái tờ báo đó ngoanh khoanh tròn những cái chỗ bao nhiêu phần trăm bỏ trong túi, con để ở đây, ai bảo rằng là vứt nó đi thì con dơ ra, con bảo đây coi xem tội của bà bao nhiêu phần trăm. Đâu có phải là một mình nó đâu, mà là cả một cái xã hội đã đẩy nó xuống cái vực thẳm của cuộc đời như vậy. Tôi nghĩ rằng là một bà mẹ, và là một bà mẹ nuôi ở với một con người tạm nói như là cặn bã của xã hội, nhưng mà bà ấy hiểu được bằng tình thương, hiểu được cái thực chất của một con người, sẵn sàng kiên nhẫn, sẵn sàng chờ đợi cho tới cùng. Còn những người hàng xóm thì không hiểu được và muốn giải quyết cho mau, giải quyết cho sớm. Thế nhưng mà cuộc đời nhiều khi trớ trêu. Tôi nhớ chuyện vua David cướp vợ của Uriza, bà Bathsheba. Rồi khi con sứ Nathan đến, rồi bảo rằng là có một nhà giàu kia, ruộng vườn chiên bò đầy đủ hết, rồi có khách đến nhà chơi, qua nhà hàng xóm bắt cái kẻ mà có một con chiên duy nhất thôi, ăn ngủ với chiên, bắt nó làm thịt. Vua David nổi khùng lên, rồi bảo là đứa nào làm như vậy, tôi thề rằng là có Chúa sẽ tru diệt nó. Thì con sứ Nathan bảo rằng là kẻ đó là ngài đấy, Chúa cho ngài bao nhiêu vợ, bao nhiêu của cải, bao nhiêu điều mà ngài lại cướp vợ của Uriza và giết Uriza bằng tay của quân thù. Nhiều khi chúng ta, những người hàng xóm của cái cô giáo đó, chúng ta mỗi người cũng rơi vào tình trạng như vậy đó. Cứ nhìn rồi cứ lên án, rồi cứ kết án mà không có lòng từ bi nhân hậu, không có được một sự nhẫn nại như là Chúa, và không hiểu lý do sâu xa là bởi vì không hiểu được hành trình của một con người. Điều thứ hai tôi thấy rằng là Chúa của chúng ta có một cái tài để làm mới. Thế nhưng mà chúng ta mà muốn làm mới thì chúng ta xóa cái cũ đi. Chúng ta muốn có căn nhà mới, chúng ta cạo vôi đi sơn lại. Chúng ta muốn có cái áo mới để vứt cái áo cũ đi. Chúng ta muốn có một cái xe mới, vứt cái xe cũ đi, để mà mới tinh thôi. Thế nhưng mà Chúa thì lại làm cho nó mới bằng cách là tôn trọng cái cũ. Nói một cách nào đó, Chúa làm cho cái mà chúng ta gọi là cũ đó, nó trở thành cái cổ. Cái đồ cổ là cái quý lắm, bởi vì đồ cổ nó là lịch sử, đồ cổ nó là cả một cái truyền thống. Thì Chúa làm cho những cái mà nó có vẻ như là cũ đó, có vẻ như là xấu đó, có vẻ như là vứt đi đó, Chúa xài được hết và biến nó trở thành cái gì mới. Mới nhưng mà không có cái chuyện mà vứt cái cũ, mà làm cho nó trở thành mới một cách kỳ diệu. Giống như là những người nghệ nhân
mà dùng những cái tảng đá xù xì biến thành những cái tác phẩm nghệ thuật dựa vào những cái đường nét xù xì vọng vèo hay là bị lõm, bị lồi của nó vậy. Chúa có cái tài để mà làm cho người ta được cứu độ, không có vứt đi cái cũ đâu, mà là một cái hình ảnh, một cái cách nào đó để cho cái hành trình từ cái xấu trở thành cái tốt, nó được lộ ra và được trở nên đẹp. Và chính vì Thiên Chúa hiểu biết mỗi người, Thiên Chúa hiểu biết mỗi người chúng ta, Thiên Chúa cứu độ chúng ta một cách kiên nhẫn, và có thể biến cái hành trình cuộc đời của chúng ta, ngã những cái hành trình của những người tội lỗi, những người cặn bã đó, lại trở nên tác phẩm nghệ thuật đẹp và đẹp hơn hết. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan nói như thế này: Chúa dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Quyền năng cứu độ bằng tình thương của Chúa là như vậy đó. Và nếu chúng ta đọc lại Tin Mừng, chúng ta hiểu ra cuộc đời có cỏ lùng và có lúa tốt, nhưng mà đừng vội nhìn ai đó bảo đó là cỏ lùng. Hãy nhìn ra cỏ lùng ngay chính bản thân của mình, và hãy hiểu ra Chúa kiên nhẫn chờ ngày quang lâm, ngày phán xét cuối cùng. Còn hiện nay cỏ lùng và lúa tốt vẫn lẫn lộn với nhau, và chúng ta chưa biết được đâu. Coi chừng chúng ta nhổ cỏ lùng là chúng ta nhổ cỏ, và coi chừng chúng ta lại để cho những cái kẻ ngựa, những người Chúa yêu thương lại bị kết án một cách nặng nề. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đã có một số những cái thông tin liên quan đến việc trừ quỷ làm xôn xao dư luận và gây rối loạn những cái thông tin, cũng như là làm cho các bạn trẻ cảm thấy hoang mang về đức tin của mình. Và Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt cũng đã có gửi lời kêu gọi để cho tất cả mọi người cùng hướng về Thiên Chúa và cầu nguyện nhiều hơn để có thể vững hơn về đức tin. Vậy việc trừ quỷ được hiểu đúng như thế nào? Thì xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng với Như Yến gặp gỡ Mục John Battista Phương Đình Toại để nghe cha tư vấn. Xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ thưa cha, như con đã chia sẻ về cái thông tin thời gian vừa qua, có một số những cái thông tin liên quan đến việc trừ quỷ lan truyền rất là nhanh trên mạng và làm cho những bạn trẻ cảm thấy hoang mang liệu rằng việc trừ quỷ có hay không. Vậy trên góc nhìn của một linh mục cũng như là một chuyên gia tâm lý thì cha có thể cho chúng con được biết cái thông tin về việc trừ quỷ này thật sự là có hay không và nên nhìn nhận như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Mình xin chia sẻ về góc nhìn của một người linh mục cũng như là góc nhìn về tâm lý để hy vọng là các bạn cũng hiểu. Thứ nhất là trừ quỷ là một cái vấn đề có thật và đã xảy ra từ thời Chúa Giêsu rồi. Chúng ta biết là trong cái việc Chúa Giêsu đi rao giảng và Chúa sai các môn đệ đi, Chúa cũng một trong những cái phép lạ Chúa thường làm đó là trừ quỷ. Rồi Chúa cũng trao cho các môn đệ của mình quyền trừ quỷ. Chúng ta có thể đọc thấy trong Tin Mừng và đặt ví dụ như Luca chương 9 cũng nói về vấn đề trừ quỷ. Vậy thì quyền lực của ma quỷ là có thật, và việc ma quỷ ảnh hưởng lên con người là một chuyện mà giáo hội cũng dạy, ngay cả trong cái giáo lý hội thánh công giáo. Cái ảnh hưởng ma quỷ chúng ta thấy có nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như ma quỷ cám dỗ mình phạm tội, đi sai với giáo huấn của Chúa. Hay do ma quỷ mà chúng ta nghe rất là nhiều đó, đến từ cái từ Satan hay Devil. Người ta biết được cái gốc từ đó là Satan, gây từ Satan là accuser, là lên án, kẻ lên án, kẻ gây chia rẽ con người với Thiên Chúa. Xuất phát từ tội nguyên tổ, chúng ta biết được trong Kinh Thánh ở ma quỷ dụ dỗ con người làm trái với cái thánh ý của Chúa, thậm chí là đặc biệt là kiêu ngạo, trở thành kiêu ngạo để cho rằng là mình phải bằng Chúa. Và đó là cái quyền lực của ma quỷ, và cái ảnh hưởng của ma quỷ trên thế giới chúng ta càng ngày nó càng lớn khi mà con người chối bỏ đức tin, chối bỏ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. Do đó ở Vatican đó, những năm gần đây rồi có những cái khóa học giúp cho các linh mục hiểu biết thế nào là trừ quỷ, và thậm chí trang bị những cái kỹ năng cũng như là khả năng trừ quỷ. Khóa học đó được tổ chức bởi Bộ Giáo sĩ, và mình biết là cái đợt quy tụ khoảng năm 2014-2015 là khoảng 250 linh mục. Và nó có cái hiệp hội trừ quỷ quốc tế là được tòa thánh chuẩn nhận đàng hoàng. Do đó việc quỷ ám hay là ảnh hưởng của ma quỷ lên con người là có thật. Nhưng mà đâu là cái dấu hiệu thật sự của việc có ảnh hưởng của ma quỷ, là ở đâu mà có sự chia rẽ, ở đâu mà có dấu hiệu của tội phạm, phạm tội chống lại loài người, chống lại sự sống. Tất cả những cái dấu hiệu đó là dấu hiệu của ma quỷ rồi. Nên do đó cái ảnh hưởng của sự dữ là có thiệt. Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận cái điều này.
0: Và như cha chia sẻ thì dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết ma quỷ là ở đâu mà chúng ta thấy sự chia rẽ, phải không ạ? Và ở đâu chúng ta nhận thấy được có sự phạm tội trái lại với những giáo huấn của Chúa. Vậy thì tuy nhiên cũng xuất hiện một số những cái luồng ý kiến khác nhau. Ví dụ như là một số người thì cho rằng cái việc mà phạm tội thì nó liên quan đến vấn đề về nhận thức về tâm lý, chứ không phải liên quan đến vấn đề về tâm linh. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận biết rõ một người bị quỷ ám mà không phải liên quan đến tâm lý, mà nó là vấn đề thuộc về tâm linh ạ?
1: Bây giờ mình đi sâu hơn một bước nữa, mình phạm tội là mình bị ma quỷ cám dỗ. Nhưng mà khi mình tham gia vào các cái hoạt động của ma quỷ, mình có thể bị ma quỷ sử dụng mình, hoặc là nói một cách khác là bị quỷ ám. Do đó chúng ta thấy rằng về mặt giáo lý Hội Thánh Công Giáo đó, cũng có chỉ cho chúng ta thấy có một số những cái hoạt động mà làm cho mình mở mình ra với ma quỷ và để cho ma quỷ tiếp cận mình và nhập vào người của mình. Ví dụ như là một trong những cái dạng đó là cầu cơ,
0: mê tín dị đoan,
1: coi bói, những cái gì mà đoán trước tương lai của một người, những cái dạng hoạt động mà liên quan đến người chết, hay là những cái hoạt động mà có bùa ngải, hay là cái sử dụng một cái thần chú lạ lẫm nào đó, nó có làm ảnh hưởng đến sự sống của con người hay là liên quan đến cái chết, thì cái đó là những hoạt động nguy hiểm làm cho mình có thể bị ma quỷ sử dụng mình và có thể là bị quỷ ám, và đó là những cái hoạt động mình phải tránh.
0: Ngoài ra thì còn những yếu tố nào khác để mình có thể phân biệt được?
1: Chúng ta biết đó là khi mà mình được rửa tội đó, là chúng ta đã có một cái lời nguyện trừ tà. Linh mục đọc lời nguyện trừ tà trước khi ban bí tích thánh tẩy. Đó là một hành động đầu tiên của trừ quỷ, là giúp cho một người đó, hay cầu nguyện xin Chúa giúp người đó khỏi cái ảnh hưởng của ma quỷ và để sống thành con người mới. Chúng ta cũng biết là trong cái phụng vụ chúng ta cũng có cái nghi thức làm cách nhà, rảy nước thánh, đó là cũng là một trong những nghi thức trừ quỷ, trừ tà. Mà cái những cái nghi thức này là linh mục hay là những người được chỉ định thừa tác viên làm những cái nghi thức này. Đó là cái hoạt động thường thấy, hoặc là một trong những cái cơ hội để chúng ta tránh khỏi ảnh hưởng của ma quỷ, đó là chúng ta xưng tội, chúng ta đến với tòa giải tội. Đó là cái dạng trừ quỷ, hay là cầu nguyện, lời cầu nguyện xin trừ khỏi cái ảnh hưởng của ma quỷ mà giáo hội hay làm. Nhưng mà ở trong giáo hội chúng ta còn thêm một cái hoạt động nữa là có những người bị quỷ ám một cách đúng nghĩa đó, là không phải chỉ là ảnh hưởng không mà quỷ nhập vào đó. Thì những người đó cần phải có những người ta gọi là những linh mục trừ quỷ được Đức Giám Mục chỉ định để đọc cái lời nguyện và để cầu nguyện xin Chúa đánh đuổi ma quỷ ra khỏi cái người nạn nhân này. Và cái người để có được cái người linh mục này đó thì đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái người này phải có khả năng phân biệt được người đó, một bệnh nhân đến với mình là bị quỷ ám hay là bị bệnh tâm lý. Rồi người này cũng phải có đủ tố chất để là một người linh mục có thể trừ quỷ. Thứ ba, người này phải được Đức Giám Mục chỉ định. Đó có ba yếu tố nó liên quan. Tại vì trong trong giáo luật của Hội Thánh chúng ta có nói rất là rõ là cái người trừ quỷ phải là giám mục hoặc là người được Đức Giám Mục chỉ định.
0: Vâng, thưa cha, giáo hội đã có những cái phương thức đặc biệt nào dành cho cái việc trừ quỷ này hay không ạ?
1: Cảm ơn Nhiễn. Cái khóa học dành huấn luyện cho các linh mục có khả năng trừ quỷ đó gần như là được tổ chức hàng năm kể từ năm 2014 tại Vatican. Quy tụ rất là nhiều linh mục và những người có chuyên môn cao, là những người đang trừ quỷ, các nhà tâm lý học, rồi các nhà khoa học gia về để tham dự, để cùng tham gia trong các khóa học đó. Thì mình không phải là người học viên học ở đó, nhưng được trong thời gian đi học mình phải học qua cái môn thế nào là trừ quỷ, tại vì học về tâm lý học mình phải biết phân biệt quỷ ám với lại vấn đề về tâm lý. Các cha giáo sư và những người có chuyên môn cho mình biết cái công thức chung và cũng cho mình thấy những cái hình ảnh cũng như là cái việc đang diễn ra nó như thế nào. Và thường là cái việc trừ quỷ nó bao gồm, một là vị linh mục đó sẽ sau khi khẳng định được hay là có sự khả tín là người này bị quỷ ám, người linh mục có quyền trừ quỷ đó thường là sẽ đọc thánh vịnh, rồi đọc phúc âm. Rồi sau khi đọc phúc âm xong rồi đọc cái lời nguyện trừ quỷ. Lời nguyện trừ quỷ này nó có công thức rõ ràng, và lời nguyện trừ quỷ này thường là một cái lời nguyện mà từ thời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, nếu mình nhớ không lầm, để đọc cái lời nguyện đó. Ở trong cái lời nguyện đó nó có hai phần. Phần đầu là phần cầu xin Chúa để can thiệp, để dùng quyền lực của Chúa để tẩy trừ ma quỷ. Và cái phần thứ hai là cái phần ra lệnh cho ma quỷ phải ra khỏi người đó. Rồi sau cái lời nguyện đó thì thường có cái việc là đặt tay để xin Chúa Thánh Thần đó, dùng quyền năng của Chúa Thánh Thần để tẩy trừ người cái quyền lực của ma quỷ ra khỏi người đó. Việc rảy nước thánh để nhắc lại cái bí tích thanh tẩy là nói đến việc người này đã được Chúa cứu chuộc, và thậm chí có người còn thổi hơi vào trong cái người bị quỷ ám để tẩy trừ cái sức mạnh của thần dữ. Rồi cuối cùng là họ dùng thánh giá để thậm chí là có mẫu xương thánh để đặt lên trước cái người bị quỷ ám để cho thấy rằng là họ phải quyền lực của ma quỷ phải tránh xa khỏi cái người này, vì Chúa chiến thắng ma quỷ và cái sức mạnh của thập giá có thể tẩy trừ cái sức mạnh của sự dữ. Thì đó là cái phương thức mà mình thấy mình được nghe và được học từ nhiều lần từ các giáo sư khác nhau trong cái việc cầu nguyện. Để nói lên điều gì là không phải ai cũng làm được cái việc trừ tà và trừ quỷ như thế. Phải được học hỏi, phải có cái bước rõ ràng và cái lý do tại sao mình làm cái điều đó. Cái thứ hai nữa là làm cái việc này phải rất là kín đáo, rất cẩn trọng, mặc dù có cái người làm chứng ở đó, kín đáo và cẩn trọng.
0: Thưa cha, có một trường hợp cụ thể như thế này. Bản thân con đã từng chứng kiến có một bạn trẻ, bạn đó đã thổ lộ với con là bạn đó có dấu hiệu của việc bị quỷ ám, bằng chứng là việc bạn đó cư xử rất khác với bình thường, hơn nữa là bạn đó thường hay nghe bên tai những cái lời xúi dục mà bạn đó nghe giống như là có một người đang nói chuyện trực tiếp với mình nhưng không thấy. Vậy thì với những cái đối tượng như vậy thì theo cha các bạn nên tìm đến đầu tiên đó là các cha, các đức giám mục, hay là các bạn nên tìm đến một nhà tâm lý để có thể xác định rõ nguyên nhân của những cái vấn đề đó à?
1: Để giúp cho chúng ta phải phân biệt như thế nào là người bị quỷ ám thực sự thì theo tài liệu của Tòa Thánh thì để biết một người bị quỷ ám thực sự nó phải có bốn yếu tố, bốn dấu hiệu thường thấy. Một, người bị quỷ ám thực sự đó, người này thường có cái sức mạnh siêu nhiên. Một cái yếu tố đầu tiên, sức mạnh siêu nhiên, ví dụ như người đó có thể đi trên trần nhà. Người bị quỷ ám có thể đi trên trần nhà, có thể một tay xách một người khác lên quăng ra xa, mà cái người kia có thể có cân nặng lớn hơn mình gấp đôi, tay một tay không thể nhấc lên được. Đó là cái khả năng siêu nhiên. Một cái người, cái yếu tố thứ hai, cái đặc điểm thứ hai của người bị quỷ ám hay gặp đó, người này có khả năng biết tội của người khác trong bí mật. Ví dụ như biết những cái thông tin bí mật mà chỉ có cái người kia biết trong quá khứ, ví dụ như biết về cái chết, biết về một cái tội Do đó các linh mục mà được chỉ định trừ quỷ đó, họ phải luôn luôn giữ chay và họ xưng tội thường xuyên. Và một trong những yếu tố mà mình được học và mình được lắng nghe từ các cha giáo sư chuyên về trừ quỷ đó, họ nói là khi mà gặp người bị quỷ ám, mình biết được là tại vì họ biết được tội của mình.
0: Yeah.
1: Ừ. Họ biết được những cái thông tin bí mật mà chỉ có người kia biết.
0: Yeah.
1: Ừ. Rồi cái thứ ba là họ có thể nói những cái thứ tiếng, cái tiếng khác.
0: Yeah.
1: Nhưng mà không phải là tiếng lạ đâu, mà ngôn ngữ khác mà bình thường họ không biết nói, họ chưa bao giờ học cái ngôn ngữ đó bao giờ. Ví dụ như họ có thể nói được tiếng Latin.
0: Yeah.
1: Họ có thể nói được tiếng Ả Rập.
0: Ừ.
1: Khi gặp những người đó, họ có thể nói những cái tiếng đó mà nói lưu loát.
0: Ừ.
1: Mặc dù người đó chưa bao giờ đến những cái nước đó, hoặc là chưa bao giờ học cái tiếng đó bao giờ, thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc với tiếng đó. Một người bình thường mà nói được cái tiếng Latin chẳng hạn, hay tiếng Ả Rập. Và cái yếu tố thứ tư nữa là cái người bị quỷ ám này sợ những đồ vật thánh.
0: À, dạ.
1: Ví dụ như là họ sợ bước vào nhà thờ.
0: Ừ.
1: Họ sợ đối diện với thánh giá, biết cái thánh thể, bánh thánh, mình thánh Chúa. Họ thấy nhà tạm, họ sợ, họ không dám bước vô nhà thờ. Thì đó là bốn cái đặc điểm người ta hay gặp với một người mà bị quỷ ám.
0: À.
1: Và mình loại trừ được bốn cái đó là mình thấy coi chừng những cái yếu tố khác là nó liên quan đến tâm lý.
0: À, dạ.
1: Tại vì chúng ta biết là những người bị tâm thần phân liệt, những người bị bệnh hoang tưởng,
0: dạ,
1: những người bị trầm cảm nặng, hoặc là những người có một số cái bệnh tâm lý tâm thần nặng đó, họ cũng có cái
0: biểu hiện
1: dạ, là nghe những cái tiếng lạ.
0: Dạ.
1: Họ có thấy những cái gì đó mà mình không thấy, hoặc là họ có cái ảo tưởng, thậm chí họ có thể đứng những cái tư thế mà bình thường không đứng được.
0: Ừ.
1: Ví dụ như họ co một chân lên, họ đứng hoài đó cả tiếng đồng hồ mà không thả chân xuống, hoặc là họ có những cái ánh mắt đó rất là ghê rợn.
0: Yeah.
1: À, làm cho chúng ta lầm tưởng ở đây là người này bị quỷ ám.
0: Ừ.
1: Nhưng mà nếu mà mình xét những cái yếu tố kia mà mình không thấy có, thì có thể là họ không phải là bị quỷ ám.
0: Yeah.
1: Và một cái yếu tố nữa quan trọng để chúng ta phải suy tư là gì, là người bị quỷ ám thường trước đó họ có những cái hoạt động ảnh hưởng từ ma quỷ.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là họ có khả năng đã thường xuyên làm những việc tội.
0: Ừ, dạ.
1: Bị ma quỷ cám dỗ mà lặp đi lặp lại thường xuyên để cho ma quỷ kéo tay mình thường xuyên.
0: Dạ.
1: Hoặc là họ tham gia những cái hoạt động như mình nói hồi nãy đó.
0: Dạ.
1: Nó liên quan đến hoạt động của ma quỷ.
0: Ừ.
1: Ví dụ như bói toán,
0: ừ,
1: cầu cơ, hay là những cái gì đó của liên quan đến người chết.
0: Ừ.
1: Thì có thể là cái đó nó cũng là cái yếu tố mà cho mình biết rằng người đó có liên quan đến việc quỷ ám hay không.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là họ phải, người ta gọi là họ phải phơi bày mình ra cho ma quỷ, thì ma quỷ nó mới kéo mình được.
0: Yeah.
1: Do đó để tránh được cái sự ảnh hưởng của ma quỷ, giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện thường xuyên là vậy. Năng đến bí tích giải tội,
0: yeah,
1: bí tích thánh thể. Và nếu như mình thường xuyên đến với bí tích thánh thể, bí tích giải tội, và mình cầu nguyện thì chắc chắn Chúa bảo vệ mình không thể nào bị như thế. Quỷ ám rất là hiếm.
0: Yeah.
1: Thực sự ra quỷ ám rất là hiếm, và không phải ai cũng có thể được trừ quỷ.
0: Yeah.
1: Rất là hiếm.
0: Và như cha chia sẻ là chỉ nên tin tưởng và tìm đến những đức giám mục là những người đã có được chỉ định và được tòa thánh đã có những cái bước chuẩn bị để mà các giám mục có thể có khả năng để mà giúp cho mọi người, đúng không ạ?
1: Về nguyên tắc thì các giám mục là người có quyền trừ quỷ.
0: Yeah.
1: Tại vì các giám mục là những người đại diện cho Chúa Giêsu,
0: yeah,
1: là tông đồ của Chúa, và Chúa trao quyền trừ quỷ cho các giám mục.
0: Yeah.
1: Và thường các giám mục thường ngài các ngài chỉ định cho người đại diện của ngài, các linh mục mà đã được huấn luyện rõ ràng và có tố chất. Vậy cái gì là cái tố chất của một người có thể được giám mục chỉ định trừ quỷ? Một cái tố chất đầu tiên mà ai cũng nhìn nhận là giáo hội chúng ta nhìn nhận là người đó rất khiêm tốn. Cái người linh mục đi trừ quỷ rất khiêm tốn và kín đáo. Họ bao giờ xuất hiện dễ dàng, hay là không công khai
0: không
1: mình
0: thể hiện, đúng không ạ?
1: Dạ. Ừ. Họ không thể hiện mình, họ ăn chay cầu nguyện thường xuyên. Cái thứ hai là người ta tiếng Anh nó gọi là high morality, nghĩa là người có cái tinh thần đạo đức và là thánh thiện rất cao. Rất cao nghĩa là gì? Họ luôn luôn giữ mình, gìn giữ mình một cách cẩn trọng. Cái thứ ba là họ có kiến thức. Họ phải được học về tâm lý và học về trừ quỷ. Họ có nghiên cứu, có học hỏi đàng hoàng. Và cái thứ tư là họ hợp tác với Đức Giám Mục và họ được Đức Giám Mục chỉ định. Không phải là tự ý, tự thân đi làm cái đó. Họ được sự chuẩn nhận của Đức Giám Mục. Và việc trừ quỷ thường thì phải diễn ra trong kín đáo. Thường là kín đáo nghĩa là gì? Là để bảo vệ cho thanh danh của nạn nhân. Bảo vệ cho cái vị linh mục đó. Và do đó thường là chỉ có hai hoặc ba người. Có một người làm chứng hoặc là hai người làm chứng và người nạn nhân đó và cái người linh mục trừ quỷ mà thôi. Và trước khi trừ quỷ họ phải loại trừ hết các yếu tố tự nhiên. Ví dụ như là họ phải mời người chuyên gia tâm lý đến xem phải người này có phải vì bị bệnh tâm lý hay không. Họ phải loại trừ hết các yếu tố tự nhiên. Khi không giải thích được từ các yếu tố khoa học rồi thì họ mới tìm cái yếu tố siêu nhiên có liên quan đến ma quỷ hay không. Thì giáo hội rất cẩn trọng trong việc phán quyết một người bị quỷ ám hay không. Chứ không có phán quyết một cách
0: tùy tiện.
1: Nên cái đó là cái điều rất là cẩn trọng. Do đó việc chỉ định cho ai và việc phải gặp ai như thế nào phải luôn luôn là được cân nhắc rất là kỹ càng. Đặc biệt là đối với những người mà bị ảnh hưởng bởi ma quỷ.
0: Rất là cảm ơn những thông tin từ cha đã giúp cho cộng đoàn cũng như là giúp cho bản thân con sẽ có một cái nhìn khách quan hơn, hiểu rõ hơn. Thật sự thì thời gian vừa qua thì có rất là nhiều những cái luồng thông tin trái chiều khác nhau làm cho tất cả mọi người đều hoang mang. Tuy nhiên với những chia sẻ của Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có một cái nhìn nhận khách quan hơn với những người mà có thể có khả năng để có thể trừ quỷ và cả những nạn nhân đang thực sự bị quỷ ám. Và nếu như quý vị có bất cứ một thắc mắc hoặc câu hỏi nào, xin vui lòng gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và một lần nữa rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình dòng chảy cuộc đời.
0: Vâng, kính thưa quý vị, và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói,

sống. Nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bất kỳ một ngày nào mở ra những trang báo, chúng ta cũng thấy được những bản tin nghe rất buồn. Buồn rồi xót xa, rồi cũng có khi là tức giận. Bởi vì tại sao lại có thể có những con người cư xử với nhau tệ bạc đến thế? Cách đây 2 hôm, chúng ta được biết tin cô giáo dạy trẻ phải lãnh án 4 năm tù vì cái tội trẻ không chịu ăn mới nhốt vào thang máy. Đó là thang để vận chuyển thức ăn trong trường học. Đứa bé hoảng sợ, khiếp đảm bóng tối, khiếp đảm bị nhốt ở trong thang máy. Cho nên đến khi lấy đứa bé ra thì nó đã xây xước mặt mày, máu me tùm lum, đưa đi cấp cứu. Bây giờ nó vẫn còn hoảng loạn mỗi lần nhắc tới cô giáo, nhắc tới trường học. Bài viết đăng trên mạng Yahoo và lập tức những cái lời phản hồi lại của bạn đọc rất là tức giận. Làm sao một cô giáo dạy trẻ mà lại có thể cư xử một cách bất nhân với lại đứa bé chưa biết bảo vệ mình là gì? Thử nhốt cô ta vào trong thang máy đó thử xem có sợ không, hay là lấy con của cô ấy mà nhốt vào trong thang máy ấy, cô có khiếp không? Mà sao cô ấy xử với con của người ta như vậy? Đó là những lời lẽ rất bất bình của bạn đọc. Chúng ta vẫn nghe nói lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Thế mà bây giờ đứa bé không dám tới trường vì cô giáo không như mẹ hiền. Nhưng cũng thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người mẹ cũng chả hiền. Lại gõ vô Google từ khóa mẹ giết con, trời ơi, ra một loạt những bài báo mẹ giết con phi tang, mẹ vứt giết con rồi vứt xuống sông, rồi đủ thứ. Chúng ta không nên đi sâu vào những tình tiết đó, nhưng để cho thấy rằng là cuộc sống này sao còn đó những chuyện kinh hoàng, sao còn đó những bóng tối, sao còn đó những sự dữ, sao còn đó những sự ác,

0: song song đồng hành tồn tại với chúng ta. Trong khi đó, mặc khải của Thiên Chúa cho chúng ta là khi tạo dựng nên trời đất muôn loài, đặc biệt là khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa nói chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta. Giống hình ảnh không phải là chỉ là bên ngoài, mắt mũi tay chân, mà giống về phẩm giá, sống giống về nhân phẩm, có nghĩa là có tình yêu, có linh hồn, có sự bất tử. Thế thì những con người kia không giống Thiên Chúa sao? Có phải là do Thiên Chúa dựng nên không? Và người phán mọi sự rất là tốt đẹp. Có nghĩa là như lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất, Thiên Chúa dựng nên con người, là một ông chủ gieo vào ruộng vườn của mình những hạt lúa tốt. Thế nhưng mà kẻ thù là ai? Kẻ thù của Thiên Chúa chắc chắn là ma quỷ đã gieo vào nhân loại những hạt cỏ lùng, đó là những sự xấu, những sự dữ. Để rồi người đầy tớ trong câu chuyện hôm nay cũng giống như rất nhiều bạn đọc, tức giận: vậy thì ông hãy cho chúng tôi ra ngoài vườn nhổ hết đám cỏ lùng đấy đi. Không chấp nhận được những cái thứ cỏ lùng đấy mọc song song với lại lúa mà ông đã gieo. Cũng giống như Gioan và Gia-cô-bê: thầy có muốn chúng con sai lửa từ trời xuống thiêu sạch cái thành này đi không, vì cái tội không đón nhận lời giảng của thầy. Nhưng Thiên Chúa là đấng xót thương, Thiên Chúa là đấng yêu thương con người, và cách yêu thương của Ngài là kiên nhẫn chờ đợi, không cứ để lúa và cỏ lùng cùng mọc lên. Ngài là Thiên Chúa cho nắng chiếu xuống người xấu cũng như người tốt. Ngài là Thiên Chúa ban mưa xuống cho người dữ cũng như kẻ lành. Cho đến khi ngày tận thế, cho đến ngày mùa gặt, khi mà gặt lúa về, thì trong đó, lúc đó ngồi soạn ra, cỏ lùng thì bó lại, đem đi đốt, còn lúa thì đem vào kho lẫm. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta rất nhiều khi tức giận với những chuyện bất bình, chúng ta có nhiều khi dễ dàng buông ra những lời kết án chết hay là nguyên rủa những người làm sự dữ, làm điều bất nhân, và kết luận đó là những người mặt người dạ thú, phải loại trừ ra khỏi thế gian này. Nhưng thử hỏi, cuộc đời của chúng ta mấy khi là lúa, mấy khi là cỏ lùng? Thời gian chúng ta là lúa nhiều hơn hay cuộc đời của chúng ta là cỏ lùng nhiều hơn? Chúng ta dễ dàng nói bứng đi những cây cỏ lùng mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được. Nhưng nếu thử hỏi, Thiên Chúa cũng sẵn sàng bứng đi cỏ lùng, thì liệu chúng ta còn có thể ngồi đây mà lắng nghe lời Chúa nói nữa hay không? Thế nhưng Thiên Chúa là đấng rất kiên trung. Người mẹ có thể từ bỏ con mình, nhưng Thiên Chúa thì không. Con người có thể quay lưng lại với Thiên Chúa, phản bội lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì vẫn rộng lòng thứ tha. Cỏ lùng nếu hiểu theo nghĩa đen và lúa hiểu theo nghĩa đen thì mãi mãi vẫn là lúa và cỏ lùng. Nhưng con người là tạo vật của Thiên Chúa một cách cao quý nhất, cho nên con người có linh hồn, có lý trí, và con người có thể biến mình từ cỏ lùng trở thành lúa, và con người cũng có thể làm cho mình từ lúa trở thành cỏ lùng. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, trong một lần hiện diện trong đoàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng và bây giờ là Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị đã bị ám sát. Và ngay sau đó, tên ám sát là Aliaga đã bị bắt và bị kết án tù chung thân. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, vào ngày 27 tháng 12 năm 1983, chính bản thân Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã bước vào nhà tù để thăm kẻ đã ám sát mình với một tấm lòng, với một tâm niệm, với một thái độ như thế này: tôi cầu nguyện cho người anh em đã bắn tôi và tôi thành thật tha thứ cho anh ấy. Chính tình yêu, chính thái độ tha thứ và tấm lòng chân thành của Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị mà từ kẻ giết người đã biến thành một người khác. Và sau đó Aliaga đã hoán cải và trở thành người tốt. Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi cái xấu thành cái tốt, còn lòng thù hận thì sẽ làm cho cái tốt trở nên xấu. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là tha thứ, Thiên Chúa là bao dung. Xin cho mỗi người chúng ta, nếu đang là lúa tốt, xin hãy cầu nguyện với Chúa để cho Thiên Chúa giữ mình luôn là lúa tốt, luôn là những hạt lúa trổ bông chíu vàng, để trong ngày mùa sau hết chúng ta được Thiên Chúa ôm vào lòng, đưa vào kho lẫm là nơi không mối mọt nào có thể hủy diệt được. Còn nếu chúng ta khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa để nhìn thấy mình là những cỏ lùng, thì xin Chúa hãy tha thứ, xót thương, và sau khi đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa thì cố gắng vươn lên trở thành những bông lúa. Bởi vì Thiên Chúa ban cho chúng ta lý trí, tâm hồn và tình yêu để chúng ta có thể biến đổi sự dữ thành sự thiện. Cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em được dồi dào ơn Chúa, để trong ngày mùa sau hết, khi Thiên Chúa trở lại xét xử trần gian, mỗi người chúng ta tự hào thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con là những bông lúa vàng, con xin vâng lời và trao tặng tất cả cho Chúa. Amen.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giê-xu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng, xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp, kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần, kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước trời của cha họ. Ai có tai thì nghe.

Kính thưa cộng đoàn, tôi biết có một cô giáo nhận một đứa trẻ làm con nuôi và đứa đó lớn lên thì nghiện xì ke ma túy, nhiễm cả HIV nữa, và nó là một cái thanh niên quậy phá làng xóm không chịu nổi, ai cũng bảo rằng là nó là con nuôi mà thôi vứt nó đi, đưa nó vào trong trại học tập rồi xong. Thế nhưng mà cô giáo thì nhất định không. Cô giáo bảo rằng là người ta không hiểu được đứa bé, bởi vì nó bị sinh, nó bị vứt ở trong trại mồ côi, cho nên nó hận đời, nó sống như vậy biết làm sao được. Nó bảo rằng là nó mà biết cái bà nào mà sinh ra nó mà bỏ nó thì nó tới nó đâm chết ngay tức khắc. Rồi một ngày kia thì cô giáo đó tìm thấy một cái bài viết trong báo. Bài đó nói rằng là một cái người phạm tội nghiện ma túy chẳng hạn, thì tội của nó bao nhiêu phần trăm, tội bố mẹ nó bao nhiêu phần trăm, tội của cả một cái xã hội bất công bao nhiêu phần trăm, và tội của những người xung quanh hàng xóm bao nhiêu phần trăm, khó mà phân định lắm. Bà ấy cầm cái tờ báo đó ngoanh khoanh tròn những cái chỗ bao nhiêu phần trăm bỏ trong túi, con để ở đây, ai bảo rằng là vứt nó đi thì con dơ ra, con bảo đây coi xem tội của bà bao nhiêu phần trăm. Đâu có phải là một mình nó đâu, mà là cả một cái xã hội đã đẩy nó xuống cái vực thẳm của cuộc đời như vậy. Tôi nghĩ rằng là một bà mẹ, và là một bà mẹ nuôi ở với một con người tạm nói như là cặn bã của xã hội, nhưng mà bà ấy hiểu được bằng tình thương, hiểu được cái thực chất của một con người, sẵn sàng kiên nhẫn, sẵn sàng chờ đợi cho tới cùng. Còn những người hàng xóm thì không hiểu được và muốn giải quyết cho mau, giải quyết cho sớm. Thế nhưng mà cuộc đời nhiều khi trớ trêu. Tôi nhớ chuyện vua David cướp vợ của Uri-gia, bà Bét-sa-bê. Rồi khi con sứ Na-tan đến, rồi bảo rằng là có một nhà giàu kia, ruộng vườn chiên bò đầy đủ hết, rồi có khách đến nhà chơi, qua nhà hàng xóm bắt cái kẻ mà có một con chiên duy nhất thôi, ăn ngủ với chiên, bắt nó làm thịt. Vua David nổi khùng lên, rồi bảo là đứa nào làm như vậy, tôi thề rằng là Chúa sẽ tru diệt nó. Thì ngôn sứ Na-than bảo rằng là kẻ đó là ngài đấy, Chúa cho ngài bao nhiêu vợ, bao nhiêu của cải, bao nhiêu điều mà ngài lại cướp vợ của Uri-gia và giết Uri-gia bằng tay của quân thù. Nhiều khi chúng ta, những người hàng xóm của cái cô giáo đó, chúng ta mỗi người cũng rơi vào tình trạng như vậy đó. Cứ nhìn rồi cứ lên án, rồi cứ kết án mà không có lòng từ bi nhân hậu, không có được một sự nhẫn nại như là Chúa, và không hiểu lý do sâu xa là bởi vì không hiểu được hành trình của một con người. Điều thứ hai tôi thấy rằng là Chúa của chúng ta có một cái tài, có một cái tài để làm mới. Thế nhưng mà chúng ta mà muốn làm mới thì chúng ta xóa cái cũ đi. Chúng ta muốn có căn nhà mới, chúng ta cạo sơn, cạo vôi đi, sơn lại. Chúng ta muốn có cái áo mới, vứt cái áo cũ đi. Chúng ta muốn có một cái xe mới, vứt cái xe cũ đi, để mà mới tinh thôi. Thế nhưng mà Chúa thì lại làm cho nó mới bằng cách là tôn trọng cái cũ. Nói một cách nào đó, Chúa làm cho cái mà chúng ta gọi là cũ đó, nó trở thành cái cổ. Cái đồ cổ là cái quý lắm, bởi vì đồ cổ nó là lịch sử, đồ cổ nó là cả một cái truyền thống. Thì Chúa làm cho những cái mà nó có vẻ như là cũ đó, có vẻ như là xấu đó, có vẻ như là vứt đi đó, Chúa xài được hết và biến nó trở thành cái gì mới. Mới nhưng mà không có cái chuyện mà vứt cái cũ, mà làm cho nó trở thành mới một cách kỳ diệu. Giống như là những người nghệ nhân
mà dùng những cái tảng đá xù xì biến thành những cái tác phẩm nghệ thuật dựa vào những cái đường nét xù xì vọng vèo hay là bị lõm, bị lồi của nó vậy. Chúa có cái tài để mà làm cho người ta được cứu độ, không có vứt đi cái cũ đâu, mà là một cái hình ảnh, một cái cách nào đó để cho cái hành trình từ cái xấu trở thành cái tốt, nó được lộ ra và được trở nên đẹp. Và chính vì Thiên Chúa hiểu biết mỗi người, Thiên Chúa hiểu biết mỗi người chúng ta, Thiên Chúa cứu độ chúng ta một cách kiên nhẫn, và có thể biến cái hành trình cuộc đời của chúng ta, những cái hành trình của những người tội lỗi, những người cặn bã đó, lại trở nên tác phẩm nghệ thuật đẹp và đẹp hơn hết. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan nói như thế này: Chúa dạy dân rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Quyền năng cứu độ bằng tình thương của Chúa là như vậy đó. Và nếu chúng ta đọc lại Tin Mừng, chúng ta hiểu ra cuộc đời có cỏ lùng và có lúa tốt, nhưng mà đừng vội nhìn ai đó bảo đó là cỏ lùng. Hãy nhìn ra cỏ lùng ngay chính bản thân của mình, và hãy hiểu ra Chúa kiên nhẫn chờ ngày quang lâm, ngày phán xét cuối cùng. Còn hiện nay cỏ lùng và lúa tốt vẫn lẫn lộn với nhau, và chúng ta chưa biết được đâu. Coi chừng chúng ta nhổ cỏ lùng là chúng ta nhổ cỏ, và coi chừng chúng ta lại để cho những cái kẻ ngựa, những người Chúa yêu thương lại bị kết án một cách nặng nề. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 16 mùa Thường Niên, cùng với Giáo hội

đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu.

ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-xu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói với bà, này bà, sao bà khóc, bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giê-xu gọi bà, Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-bri, Rabbuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giê-xu bảo, thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em.

lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời chúng ta tưởng như đã mất Chúa, mọi thứ trở nên mờ tối, rối bời và ta không biết bám víu vào đâu. Nhưng chính trong những giây phút tưởng chừng tan vỡ ấy, Chúa vẫn âm thầm gọi tên ta, như Ngài đã gọi Maria Magdalena lúc sáng sớm phục sinh. Câu chuyện ấy không chỉ là một biến cố của quá khứ, nhưng là một gương soi cho hành trình đức tin hôm nay, cho mọi thành phần dân Chúa, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ, người già, những ai đang bình an hay đang mang vết thương lòng. Tin mừng hôm nay kể rằng, Maria đến mộ lúc trời còn tối. Không chỉ là bóng tối của buổi sáng sớm phục sinh, mà còn là bóng tối bao trùm tâm hồn, mất thầy, mất hy vọng, mất điểm tựa. Nhưng chính khi trái tim còn yêu, Maria vẫn đi tìm, và đó là điểm khởi đầu của mọi cuộc gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa. Chúa có thể im lặng, hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng ai còn yêu thì vẫn còn đi tìm. Điều đánh động nơi Maria là tình yêu lớn hơn nỗi sợ. Các môn đệ đóng kín cửa, còn Maria lại dám bước ra nghĩa trang. Tình yêu giúp chị vượt qua bóng tối, vượt qua hiểu lầm, vượt qua cả sự thất vọng khi không thấy thầy. Cuộc đời chúng ta cũng thế. Có lúc ta đến với Chúa mà chẳng thấy gì thay đổi, cầu nguyện mà chẳng thấy ấm lòng, sống đạo mà vẫn gặp thử thách. Nhưng gương của Maria dạy ta rằng, hãy kiên trì tìm Chúa, kể cả khi Chúa chưa tỏ mặt cho ta. Khoảnh khắc đẹp nhất của đoạn tin mừng là khi Chúa Giêsu gọi Maria. Chỉ một tiếng gọi, mọi bóng tối tan biến. Không phải giáo lý phức tạp, không phải bằng chứng hay phép lạ, chỉ cần một tiếng gọi, vì trái tim biết ai là người mình yêu, và đây là mầu nhiệm lớn lao. Chúa luôn biết tên ta trước khi ta nhận ra Ngài. Không ai vô danh trước mặt Thiên Chúa, không ai bị bỏ quên dù đang khóc lặng như Maria bên mộ. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc gặp gỡ ấy là lời Chúa nói: đừng giữ thầy lại, hãy đi báo tin cho anh em thầy. Tình yêu đích thực không dừng lại ở cảm xúc, tình yêu đòi ta lên đường. Maria trở thành người loan báo tin mừng đầu tiên, không phải vì chị hiểu hết mầu nhiệm, nhưng vì đã gặp đấng phục sinh. Và hôm nay, Chúa cũng nói với mọi người chúng ta: nếu con từng nếm trải sự an ủi, được tha thứ, được nâng dậy, được hy vọng, thì con hãy mang điều ấy đến cho người khác. Trong thực tế đời sống, nhiều khi chúng ta chỉ lo đi tìm hình ảnh của một Thiên Chúa theo ý mình, một Thiên Chúa giải quyết mọi chuyện ngay lập tức, một Thiên Chúa làm theo điều ta mong muốn. Nhưng Maria nhắc ta rằng, gặp Chúa không phải để giữ cho riêng mình, mà để thay đổi cách ta sống. Là cha mẹ, hãy đem Chúa vào gia đình bằng sự kiên nhẫn. Là người trẻ, hãy đem Chúa vào môi trường học tập bằng sự chân thật. Là người tu sĩ, hãy đem Chúa vào đời bằng niềm vui hiến dâng. Là người đang bị tổn thương, hãy để Chúa gọi tên mình để bắt đầu lại hành trình. Và có lẽ, sứ điệp mạnh nhất của đoạn tin mừng hôm nay nằm ở điều này. Chúa phục sinh luôn đứng rất gần những ai đang khóc. Maria gặp Chúa không phải khi vui, mà khi nước mắt còn đọng trên mi. Điều đó có nghĩa, ai đang mệt,
ai đang lạc hướng, ai đang tuyệt vọng, người ấy lại càng ở gần Chúa. Chỉ cần ta đủ khiêm tốn để thưa lên như Maria: Lạy Chúa, con đang tìm Ngài. Khi ta dám tìm Chúa bằng một trái tim chân thật, Ngài sẽ gọi tên ta, mở mắt ta, đổi hướng ta và sai ta đi. Người gặp Chúa thì sẽ sống khác, nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, bình an hơn, và có thể mang hy vọng đến những nơi tưởng chừng chỉ có bóng tối. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin gọi tên con như Chúa đã gọi tên Maria Magdalena, để trái tim con bừng sáng giữa những bối rối và yếu đuối của đời sống. Xin cho con biết tìm Chúa với tất cả sự chân thành, và khi gặp được Ngài, xin cho con biết lên đường để đem ánh sáng và niềm hy vọng đến cho mọi người.

0: chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Kiev, Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc sứ vụ tại Ukraine. Thứ Ba, ngày 21 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher kết thúc sứ vụ 5 ngày tại Ukraine trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, nhân dịp kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu giáo hội công giáo Latin tại nước này. Cao điểm trong chuyến đi của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng là thánh lễ đồng tế trọng thể Ngài Chủ sự hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa rồi tại Đền Thánh Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Berdychev, cách thủ đô Kiev khoảng 170 km về hướng Tây Nam, trước sự tham dự của 3.000 tín hữu đứng chật quảng trường Đền Thánh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng nổ, thánh lễ được cử hành ngoài trời, dưới bầu trời u ám. Chỉ vài phút trước khi bắt đầu, trời đã đổ một cơn mưa lớn, nhưng sau đó thời tiết dần dịu lại, và khi buổi lễ kết thúc, ánh nắng ấm áp, điều khá hiếm thấy ở vùng đất này đã xuất hiện. Đồng tế với Đức Tổng giám mục có tất cả 7 giám mục của các giáo phận công giáo Latin Ukraine, trước sự tham dự của Đức Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương và một số giám mục thuộc giáo hội này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng sứ vụ của Ngài là một sứ vụ kép, vừa mang tính mục vụ vừa mang tính ngoại giao, với nhiều cuộc gặp gỡ cùng các nhà lãnh đạo chính trị. Tuy nhiên, trên hết, sứ vụ này cho phép Ngài được hiệp nhất với anh chị em trong lời cầu nguyện, đặc biệt với những người đau yếu và đau khổ, đồng thời cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria ban hồng ân hòa bình và công lý cách riêng cho đất nước Ukraine thân yêu. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher dâng lên Đức Mẹ Berdychev lời nguyện cho người dân Ukraine, cho giáo hội công giáo và cho các giáo hội cũng như các cộng đồng đức tin trên đất nước này. Cách riêng cho các nhà lãnh đạo quốc gia đang phải đối diện với biết bao thử thách trong thời điểm hiện nay. Ngày 20 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã gặp lãnh đạo chính quyền Ukraine, gồm có quyền Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha và Tổng thống Volodymyr Zelensky.
2: Tin Jakarta, Indonesia. Linh mục Prakash nói rằng, hãy trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ. Như đã đưa tin, các giám mục công giáo từ khắp châu Á hiện đang quy tụ tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này để tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC. Một linh mục dòng tên người Ấn Độ đã kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội đặc biệt thăng tiến vai trò của phụ nữ vào trung tâm của tiến trình hoán cải hiệp hành mà đại hội đang hướng tới. Trong cuộc trao đổi với Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội, Cha Sekrit Prakash dòng tên cho rằng giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc nếu thực sự muốn trở nên một giáo hội hiệp hành và truyền giáo. Cha Prakash thuộc tỉnh dòng tên Gujarat ở miền Tây Ấn Độ là một nhà hoạt động nổi tiếng quốc tế về nhân quyền, hòa giải và hòa bình, đồng thời là một tác giả và nhà đào tạo. Trong số những ưu tiên đề xuất cho đại hội toàn thể FABC, Cha Prakash nhấn mạnh rằng giáo hội phải trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ và loại bỏ mọi hình thức nam giới nắm giữ quyền lực. Cha lập luận rằng một sự hoán cải hiệp hành đích thực đòi hỏi nhiều hơn những cải tổ về cơ cấu. Điều cần thiết là sự sẵn sàng lắng nghe, phân định và đón nhận sự thay đổi dưới ánh sáng của tin mừng. Cha nói, giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình, một cuộc kiểm điểm lương tâm nếu thực sự nghiêm túc với tiến trình hoán cải hiệp hành. Suy tư về ý nghĩa của tính hiệp hành, Cha Prakash kêu gọi giáo hội trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe bằng cách chú ý hơn đến tiếng nói của người nghèo, trao nhiều quyền hơn cho giáo dân, thúc đẩy đối thoại với những người thiện chí, chăm sóc công trình tạo dựng, đồng thời mạnh mẽ lên tiếng chống lại bất công, bóc lột, bạo lực và mọi hình thức phân biệt đối xử. Trích lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Cha Prakash nói, hiệp hành là cùng nhau bước đi. Chính trong hành trình ấy, chúng ta lắng nghe điều Chúa Thánh Thần nói và khiêm tốn đón nhận nhu cầu phải thay đổi. Ngài cũng trưng dẫn giáo huấn gần đây của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas. Theo đó, tính hiệp hành đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và tinh thần đồng trách nhiệm trong giáo hội để các cơ cấu của giáo hội thực sự phản ánh những giá trị mà giáo hội công bố. Theo cha Prakash, chính những nguyên tắc này cần định hướng giáo hội trong việc theo đuổi công ích, tình liên đới, nguyên tắc bổ trợ, công bằng xã hội và việc chăm sóc công trình tạo dựng. Kết thúc, cha đặt câu hỏi liệu Đại hội FABC có đủ can đảm mang tính ngôn sứ để lắng nghe những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần thực hiện cuộc hoán cải hiệp hành và biến những điều mình nói thành hành động cụ thể hay không?
1: Tin Lima, Peru, nữ tổng thống tân cử Peru gặp gỡ các giám mục, bày tỏ sẵn lòng chào đón nếu Đức Giáo Hoàng thăm Peru. Tổng thống tân cử của Peru, bà Keiko Fujimori Higuchi, đã gặp gỡ đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru CEP để bày tỏ thiện chí của chính phủ mới trong việc phối hợp với giáo hội để chuẩn bị cho chuyến tông du có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Peru. Thông tin trên được hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng dựa theo thông cáo do Hội đồng Giám mục Peru công bố ngày 16 tháng 7. Bà Fujimori, người đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 vừa qua và dự kiến nhậm chức vào ngày 28 tháng 7 sắp tới, được cho là đã bày tỏ sẵn sàng phối hợp với giáo hội công giáo để chuẩn bị cho chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Peru, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Khả năng Đức Thánh Cha thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 năm 2026 đã từng được Tổng thống lâm thời José María Balcaza và chính Hội đồng Giám mục Peru nhắc đến trong những tuần lễ gần đây. Tuy nhiên, hãng Fides lưu ý rằng, cho đến nay, Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, cũng như chưa công bố chương trình chuyến đi nếu có. Theo trang tin Infobae, được Fides trích dẫn, Tổng thống tân cử mong muốn chuyến thăm sẽ kéo dài và thành công để có thể gặp gỡ được đông đảo người dân nhất có thể. Trong bầu khí mong đợi chuyến viếng thăm có thể diễn ra của Đức Giáo Hoàng, ca khúc Leo, người Anh trong hành trình cũng đã được giới thiệu. Tác phẩm do nhạc sĩ Peru Jaime Montoya sáng tác và được trình bày bởi ca đoàn Aguchita, đơn vị giành chiến thắng trong cuộc thi toàn quốc Leo của Hy vọng, do Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Peru, Hội đồng Giám mục Peru và Tổng giáo phận Lima đồng tổ chức. Theo hãng tin Fides, cuộc thi hiện đã có 394 tác phẩm đến từ 23 vùng trên khắp đất nước.
0: Tim Winner Áo Quốc, nhà sách hành hương của Công giáo Áo ở Jerusalem cần 15 triệu euro để trùng tu. Nhà sách hành hương của Giáo hội Công giáo Áo ở Jerusalem đang phải đối mặt với những thách thức tài chính rất lớn do hậu quả kinh tế của cuộc chiến Gaza. Theo vị tân giám đốc là cha Phan Save Ranmay, để tiến hành đại trùng tu tòa nhà lịch sử của nhà khách cần khoảng 15 triệu euro. Cha cho biết điều này trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Courier số ra Chủ nhật ngày 19 tháng 7 vừa qua. Trong suốt thời gian chiến tranh, nhà khách hành hương Áo là cơ sở lưu trú duy nhất cho khách hành hương tại Jerusalem vẫn luôn mở cửa. Ban điều hành vẫn tiếp tục duy trì việc làm cho toàn bộ nhân viên, dù hầu như không còn khách hành hương đến. Tuy nhiên, quán cà phê Chick trực thuộc nhà khách vẫn tiếp tục hoạt động. Ngôi nhà giàu truyền thống này nằm trong khu thành cổ Jerusalem, là nơi lui tới của người Do Thái, người Ả Rập và người Palestine. Cha Ranmay nói, họ không nói chuyện với nhau, nhưng vẫn ngồi cạnh nhau trong bầu khí bình yên. Theo cha Ranmay, hiện nay cần xây dựng một kế hoạch tài chính để thực hiện việc đại trùng tu tòa nhà lịch sử. Cha nói, đến nay chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nguồn kinh phí. Tuy nhiên, cha tin tưởng rằng về lâu dài, nhà khách hành hương có thể hoạt động bền vững về mặt kinh tế nếu công suất phòng trở lại mức tối đa như trước đây. Vốn là một chuyên gia về giáo luật, cha cho biết trước khi nhận nhiệm vụ này, cha chưa từng một lần đặt chân đến đất thánh. Trong nhiều năm, cha từng ngần ngại đến Jerusalem vì những căng thẳng giữa các hệ phái Kitô giáo tại thánh địa mà người ta thường nhắc đến. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm đầu tiên của cha vào đầu tháng 5 năm nay đã khiến cha ngạc nhiên vì bầu khí bình an nơi đây. Ngay sau khi nhận chức, cha Ranmay đã công khai kêu gọi các tín hữu đừng vì tình hình an ninh khó khăn mà ngừng hành hương đến Jerusalem. Theo cha, nhà khách hành hương Áo phải tiếp tục là một nơi gặp gỡ, đối thoại và kiến tạo hòa bình. Nhà khách của Công giáo Áo có khoảng 120 giường, một nhà nguyện
3: và quán cà phê Trích nằm ngay trên đường Via Dolorosa trong khu thành cổ Jerusalem, được khánh thành vào năm 1863 như một nhà khách dành cho khách hành hương. Tòa nhà đã trải qua một lịch sử nhiều biến động. Trong nhiều thời kỳ, nơi đây từng bị tịch thu và được sử dụng làm trại trẻ mồ côi, trại giam giữ, trường đào tạo sĩ quan và bệnh viện. Đến năm 1985, cơ sở này được trao trả cho Giáo hội Công giáo. Sau khi được trùng tu năm 1988, nhà khách hành hương được mở trở lại và năm 2019 được mở rộng thêm một khu nhà mới. Hoạt động của nhà khách này tại Jerusalem còn được biết đến như là một trung tâm văn hóa, một cơ sở giáo dục và một địa điểm thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo.
1: Tin Jerusalem, Israel thành lập ban chuẩn bị kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Sau Vương quốc Jordani, cả Israel cũng công bố việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa sẽ mừng vào năm 2030 tới đây. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã quyết định thành lập một ban tăng cường đối thoại với các giáo hội và các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên toàn thế giới. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Israel, trưởng ban tân lập nói trên là ông Chuck Dick, đặc phái viên của Israel phụ trách quan hệ với thế giới Kitô giáo. Ngoài ra, Israel cũng chuẩn bị để đón tiếp hàng triệu khách hành hương Kitô được dự kiến sẽ đến tham dự sự kiện đặc biệt này. Bộ trưởng Saar gọi đây là một cột mốc quan trọng đối với toàn thể thế giới Kitô giáo. Ông nói, đây là một sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng vô cùng sâu sắc đối với hơn 2 tỷ Kitô hữu trên toàn thế giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các Kitô hữu đến viếng thánh địa và ngay tại chiếc nôi của Kitô giáo kết nối lại với cội nguồn đức tin của mình. Tháng 5 năm nay, chính phủ Vương quốc Jordani đã công bố sáng kiến 2030 nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 2000 năm Đức Giêsu chịu phép rửa. Một trong những nội dung quan trọng của sáng kiến là nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Al-Maktab, địa điểm bên bờ phía đông sông Jordan, được truyền thống tôn kính là nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trong những năm gần đây, Jordani đã đầu tư rất lớn để mở rộng và phát triển khu vực hành hương này. Về phía Israel, chính quyền nước này cũng đã đẩy mạnh việc cải thiện khả năng tiếp cận bờ tây sông Jordan và địa điểm được biết đến với tên gọi Wasran Zahut, vốn cũng được nhiều truyền thống Kitô giáo tôn kính là nơi Đức Giêsu chịu phép rửa. Như vậy, cả Jordani và Israel đều đang tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết để đón hàng triệu khách hành hương trên toàn thế giới nhân dịp đại lễ kỷ niệm 2000 năm biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa vào năm 2030. Tin Lahore, Pakistan, Fawad và Sama bị sát hại vì cáo buộc về tội phạm thượng chống Hồi giáo. Các bị cáo được tuyên trắng án sau 12 năm bị oan. Gần 12 năm sau một trong những vụ bạo lực tập thể nghiêm trọng nhất mang động cơ tôn giáo tại Pakistan, tòa án tối cao nước này đã tuyên trắng án cho ba người cuối cùng vẫn đang chịu án tử hình vì vụ sát hại dã man cặp vợ chồng Kitô hữu Fawad Masi và người vợ đang mang thai Sama Bibi. Vụ án xảy ra tại Kotrada Kisan thuộc quận Kasu gần Lahore vào năm 2014. Phán quyết được ban hành trong những ngày gần đây do hội đồng gồm 3 thẩm phán do thẩm phán Malik Fawad Ahmad Khan chủ tọa đã hủy bỏ các bản án kết tội và án tử hình đối với Irfan, Mehdi và Raya. Tòa cho rằng những điểm yếu trong lập luận buộc tội cũng như những mâu thuẫn trong chứng cứ khiến không thể chứng minh tội trạng của các bị cáo vượt quá mọi nghi ngờ hợp lý. Tòa án tối cao Pakistan cũng bác đơn kháng cáo của chính quyền tỉnh Punjab đối với một phán quyết trước đó của Tòa Thượng Thẩm Lahore, vốn đã tuyên trắng án cho 102 bị cáo khác có liên quan đến cùng vụ án. Với phán quyết mới nhất này, toàn bộ các bản án từng được tuyên đối với vụ sát hại hai vợ chồng đều đã bị hủy bỏ, chính thức khép lại một trong những vụ án hình sự được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử Pakistan đương đại. Mặc dù quyết định của tòa án tối cao đã khép lại tiến trình tố tụng hình sự đối với các bị cáo, vụ án vẫn thường xuyên được các tổ chức nhân quyền nhắc đến như một lời cảnh báo đau xót về những khó khăn mà các cộng đồng thiểu số tôn giáo phải đối mặt, cũng như tầm quan trọng của việc bảo đảm các cuộc điều tra đáng tin cậy, các phiên tòa hiệu quả và sự bình đẳng trước pháp luật.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong hành trình đức tin đầy thăng trầm của mỗi Kitô hữu, có những lúc ta cảm thấy lòng mình trĩu nặng bởi những thương tổn, sợ hãi và bóng tối của quá khứ. Những lúc ấy, tâm hồn ta lại khao khát tìm về một điểm tựa, một chứng tá sống động để thắp lại ngọn lửa hy vọng. Câu chuyện về thánh nữ Maria Magdalena, một gương mặt phi thường xuất hiện trong cả bốn sách Phúc Âm Tân Ước, chính là câu trả lời đầy an ủi mà Thiên Chúa gửi đến cho mỗi chúng ta. Trong một thời đại mà tiếng nói của người phụ nữ vốn không được coi trọng, sự hiện diện đậm nét của thánh nữ trong dòng lịch sử cứu độ là một điều vô cùng đặc biệt, đảo lộn mọi quy chuẩn thông thường của xã hội đương thời. Kinh Thánh phác họa chân dung Maria Magdalena bắt đầu từ một bóng tối dày đặc. Bà là người phụ nữ sống tại một thị trấn đánh cá nhỏ ven biển Galilee và từng bị bảy quỷ ám. Bảy con quỷ hay bảy căn bệnh hành hạ ấy là gì? Hậu thế không rõ, nhưng chắc chắn nó đại diện cho sự khống chế của đau khổ, cô độc và thất vọng tột cùng. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ định mệnh với Đức Giêsu Kitô vào buổi đầu sứ mạng của Ngài đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà. Lòng thương xót của Đấng Cứu Thế đã trục xuất bóng tối, thanh tẩy và chữa lành tận căn con người bà. Từ một tâm hồn bị giam cầm trong sợ hãi, Maria Magdalena đã được giải thoát để trở nên mạnh dạn và tự tin. Đó chính là quyền năng biến đổi của ân sủng. Cuộc gặp gỡ đích thực với Đức Kitô luôn mang lại cho con người một bản sắc mới. Bản sắc ấy phóng thích chúng ta khỏi những mặc cảm quá khứ, định hướng lại trái tim và thúc đẩy ta bước vào một cuộc sống mới sung mãn hơn. Sau khi được ơn cứu chuộc, Maria Magdalena không chọn quay về với cuộc sống an phận cũ kỹ. Ngược lại, tình yêu và lòng biết ơn sâu thẳm đã biến bà thành một trong những môn đệ nhiệt thành nhất, cùng bước đi với Chúa Giêsu và các tông đồ trên mọi nẻo đường rao giảng. Tin mừng theo Thánh Luca ghi nhận, bà cùng nhiều người phụ nữ khác đã đóng góp của cải của mình để hỗ trợ Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài. Bà đầu tư trọn vẹn thời gian, năng lực và nguồn lực hữu hạn của đời mình vào công việc nước trời, một khoản đầu tư sinh lời vĩnh cửu. Tình bạn chân thành và đức tin kiên định của Maria Magdalena đã được tôi luyện qua những thử thách nghiệt ngã nhất. Khi giông bão ập đến, khi các môn đệ khác tản mát vì sợ hãi, bà Maria Magdalena vẫn hiên ngang đứng đó. Bà có mặt khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, đứng từ xa nhìn lên đồi Golgotha với trái tim tan nát nhưng đầy tràn tình yêu. Thánh Gioan đã ghi lại khoảnh khắc bi tráng ấy. Đứng gần thập giá có mẹ của Chúa Giêsu cùng với Maria Magdalena. Bà không chỉ chứng kiến cái chết mà còn dõi theo từng bước chân tẩm liệm, nhìn tận mắt nơi đặt thi thể thầy mình vào ngôi mộ đá. Phần tuyệt vời nhất trong cuộc đời thánh nữ Maria Magdalena chính là khoảnh khắc của buổi sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần. Tình yêu mãnh liệt đã thúc đẩy bà bước đi từ lúc trời còn tối, mang theo hương liệu ra viếng mộ.
khi đối diện với ngôi mộ trống và hòn đá đã lăn ra. Bà đã khóc, giọt nước mắt của sự mất mát và kiếm tìm. Chỉ đến khi tiếng gọi thân thương vang lên, Maria, mọi bức màn u tối liền tan biến. Âm thanh gọi tên biệt vị ấy đã đánh thức toàn bộ tâm hồn bà. Đấng phục sinh đang ở trước mặt bà, Ngài trao cho bà một sứ mạng vĩ đại. Hãy đi tìm các anh em ta và nói với họ. Từ một người phụ nữ có quá khứ đau thương, Maria Magdalena đã trở thành tông đồ của các tông đồ. Người đầu tiên chạy đi loan báo tin mừng đại thắng. Tôi đã thấy Chúa. Cuộc đời thánh nữ là minh chứng hùng hồn rằng quá khứ không bao giờ quyết định được tương lai khi ta đặt nó vào tay Chúa. Càng kết nối sâu xa với Chúa qua cầu nguyện và lời Ngài, ta càng có thể phản chiếu tình yêu vô điều kiện của Ngài đến với tha nhân. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ quyền năng, con xin tạ ơn Chúa đã thương ban cho giáo hội mẫu gương tuyệt vời của thánh nữ Maria Magdalena. Xin cho con biết noi gương thánh nữ, luôn kiên định một niềm tin yêu trung thành với Chúa, cả trong lúc gian nan lẫn khi thuận tiện. Xin thắp lên trong lòng con ngọn lửa nhiệt huyết, để con can đảm bước ra khỏi nỗi sợ hãi, hân hoan loan báo niềm vui phục sinh và phản chiếu tình yêu thương vô điều kiện của Chúa đến mọi người xung quanh. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tác giả thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ là ai?

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua chúng ta đã tìm hiểu hai thư của Thánh Phêrô. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tìm hiểu ba thư của Thánh Gioan. Ba thư của Thánh Gioan nằm trong số bảy lá thư gọi là thư công hay thư chung Catholic, gồm thư Thánh Giacôbê, hai thư Thánh Phêrô và thư Giuđa. Người đầu tiên dùng từ Catholic để gọi bảy bức thư này là giám mục Eusebio thành Caesarea, sống vào đầu thế kỷ thứ tư. Theo một vài học giả, từ Catholic tương đương với từ Canonic, nghĩa là được giáo hội công giáo chấp nhận cho vào trong danh sách các tác phẩm được linh ứng. Nhưng đa số các học giả giải thích rằng bảy thư này được gọi là Catholic vì chúng không được viết gửi cho các cộng đoàn đặc biệt mà gửi chung cho mọi Kitô hữu. Các thư công hay thư chung này chú ý đến khía cạnh luân lý đạo đức cụ thể của cuộc sống Kitô. Các điểm giáo thuyết chỉ được đề cập sơ qua và có tính cách giả thiết hơn là tham luận. Chúng chống lại một vài lệch lạc giáo lý bắt đầu lưu hành trong giáo hội thời khai sinh, nhưng luôn luôn trong lĩnh vực cuộc sống cụ thể. Khi đọc các thư này, chúng ta có thể nhận ra nỗi lo lắng của các chủ chăn trong việc duy trì cuộc sống Kitô phù hợp với tin mừng và truyền thống của giáo hội đang từ từ được củng cố vững mạnh. Trong ba thư Thánh Gioan, thư thứ nhất dài và xúc tích hơn cả. Nó không có phần mở đầu kiểu thư tín, gồm tên người gửi, người nhận và lời chào, cũng như không có lời chào và lời cầu chúc sức khỏe kết thúc. Ngoài ra, trong toàn thư không có các yếu tố trực tiếp hay gián tiếp vén mở cho thấy nguồn gốc của tác giả. Ông chỉ tự giới thiệu với từ chúng tôi không ngôi vị, như trong phần mở đầu thư. Điều vẫn có từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Đại danh từ ngôi thứ nhất số nhiều, chúng tôi ở đây, ám chỉ ai? Một vài học giả nghĩ rằng nó là một loại chúng tôi văn chương, không ám chỉ các cá nhân, cho bằng ám chỉ con người của tác giả. Thật ra trong thư, khi thì tác giả diễn tả bằng số nhiều, khi thì diễn tả bằng số ít. Nhiều học giả khác cho rằng đây là số nhiều diễn tả quyền bính, nghĩa là qua đó tác giả không nói như là một cá nhân có các quyền riêng biệt, nhưng như là một cá nhân đại diện cho cộng đoàn. Có học giả khác nữa giải thích đại danh từ chúng tôi là từ tập thể, gắn liền thế hệ sau thời các tông đồ với thế hệ của các tông đồ. Những người thuộc thế hệ sau các tông đồ diễn tả tình liên đới với những người thuộc thế hệ các tông đồ, tức các tông đồ, các môn đệ, các chứng nhân trực tiếp cuộc đời Đức Giêsu đã mắt thấy tai nghe những điều người giảng dạy và các việc người làm, vừa để chứng minh căn cước của giáo lý và giáo huấn Kitô, vừa để nêu bật quyền bính và giá trị của giáo lý và giáo huấn ấy. Sau cùng cũng có học giả coi đại danh từ chúng tôi là số nhiều ngôn sứ. Theo đó, tác giả tuy không phải là người đã được tận mắt chứng kiến cuộc đời Đức Giêsu, nhưng trình bày sứ mệnh ngôn sứ mà ông cảm thấy được trao phó cho mình bằng cách coi mình là môn đệ của các tông đồ và dùng quyền của các vị để trình bày giáo huấn của ông. Nhưng có lẽ từ chúng tôi ở đây ám chỉ một nhóm người xác định, tự coi như là nhóm người có nhiệm vụ dạy dỗ cộng đoàn hay nhóm người lãnh đạo cộng đoàn. Như thế đại danh từ chúng tôi ám chỉ những người có nhiệm vụ loan báo và làm chứng cho giáo thuyết của Đức Kitô. Như là những chứng nhân của các sự kiện tin mừng, họ biết mình là những người đem theo truyền thống tin mừng đích thực. Tương ứng với nhóm chúng tôi của cộng đoàn là nhóm anh chị em của cùng cộng đoàn ấy. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Tuy nhiên, sẽ là một lầm lẫn nếu nghĩ rằng nhóm này là tác giả của thư hay cho rằng tác giả của thư là một người được nhóm đề cử viết bức thư này, hoặc nghĩ rằng người ấy viết thư nhân danh hay đại diện cho nhóm lãnh đạo và giáo huấn cộng đoàn. Thật ra ngay cả khi thư thứ nhất Thánh Gioan có tính cách biên soạn cũng không được coi nó như một tác phẩm do một nhóm soạn thảo ra theo tiêu chuẩn của một văn bản công nghị hay công đồng, hay như một tác phẩm của một người được cộng đoàn
hoặc nhóm người có trách nhiệm đề cử. Nhưng nó là một tác phẩm của một người biết mình có quyền giáo thuyết và là người đem theo truyền thống Tin Mừng. Hai yếu tố này được chỉ định rõ ràng trong văn bản của thư. Nhất là khi tác giả khẳng định rằng ông không đề nghị một điều răn mới, mà đó là điều răn mọi người trong cộng đoàn đều đã biết ngay từ nguồn gốc đầu tiên, như viết trong chương 2 câu 7. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe.